0: at i å sykle full.
1: Hæ?
0: Det er sant.
2: Oi.
1: Det synes jeg jo er. Jeg synes det er rimelig, men jeg synes også det er litt sånn. Jeg synes kanskje jeg personlig burde fått lov da.
2: Siden du nettopp fikk lappen. Så ja, er det litt sånn, nei, det er litt sånn.
1: Og fordi jeg er grei og kul, Erik.
0: Men du må vite at det er strengere det for deg.
2: Det kan jeg
0: de
2: skrive
0: under
2: på sånn, Astrid,
0: Astrid, hjelper, du kan ikke så gjøre feil i første to årene. Da mister du lappen.
1: Jeg vet det.
0: Det er mye strengere.
2: Ja.
1: Jeg har hull i strømpebuksen min, og det blir jeg litt lei meg for, for det er fine hjertestrømpebuksen.
0: Men,
1: det går bra.
2: Men de koster bare, det er 3 for 2 på Lindex.
1: Ja, det er ganske
2: billig. Hvis du har hørt det, så.
1: Jeg skal gå hjem, personlig. Hedda, det synes jeg er en god måte å komme seg hjem på. Mye fordi, eller det spørs jo hvor langt unna man bor, og hvilken sesong det er. Snakker vi et julebord, og det er meldt 20 minus, og snø sidelengs, da gidder jeg ikke å gå hjem. Men jeg har altså gått hjem fra julebord i 20 minus og snø sidelengs, og det er bare å ta med seg stilongs og være mentalt forberedt. Det er veldig behagelig å kunne gå hjem, selv om det tar nesten 50 minutter. Vær beredt, ha fulladet headset, ha stilongs, gå av deg rusen, hør på jeg vet ikke faen, Frank Zappa, Skrimmelskrammel, hører jeg ofte på det er full.
2: Skrimmelskrammel er bra.
0: Frank Zappa. Okay, der,
2: det var Frank Zappa du reagerte på, ikke Skrimmelskrammel.
0: Ja, hun er en silly girl. Jeg skal rette på meg selv, det er ingen fast promille på vanlig sykkel, eller elsparkesykkel.
1: Det går greit.
0: Men du kan få straff og bøt hvis du har farlig for trafikken, og du kan miste førerkortet i alvorlige tilfeller. Ja. Så hvis du faktisk tryner, eller gjør veldig balleting da, som syklist, så kan du miste. Så det er ikke feil det jeg sa. Det er ikke feil det jeg sa, men det var ikke helt riktig.
1: Helt riktig heller. Jeg føler at trafikkleger.
0: Hun skal bli norsklærer.
2: Men jeg mistet lappen faktisk i 2 måneder en gang. Nå har jeg velta på en veltepetter.
1: Hva er en veltepetter?
2: Det kan vi ta etterpå.
0: Han har en fortid, og det er veldig fint. Jeg pleier.
1: Han er eller, fra innlandet, jeg vet ikke hva jeg. Hva er en veltepetter?
0: Det er noe man sier i Olbyen Lillehammer 94. Da fikk jeg et blunk. Ikke gjør det. Jeg skal bare videre og si at jeg hadde en liten periode hvor jeg småjogga hjem for å bli litt mer edru.
1: Dette har du fortalt om.
0: Jeg har sluttet å gjøre det, men nå tar jeg en tusling. Rett og slett en god gammel tusling uten musikk. Go cold turkey. Og hva gjør man da?
1: Uten musikk?
0: Nei, da søder man på eksen. Da søder man på eksen.
1: Nei, eggerøremannen.
0: Eggerøremannen, han er han løper lusk i markveien.
1: Han må stoppe å oppsøke markveien.
0: Han må det.
1: Markveien er for folk som ikke er gode til å lage eggerøret, og det vet vi alle.
0: Jeg bor der. Oi, det kan jeg ikke si på luften. Jeg bor ikke der. Men
1: jeg bor ikke i markveien.
0: Men jeg lager gode
2: markveien eggerøret. Markveien 6.
0: Ei. Det var fake, det var fake. Fake news. Uansett, har det vært politi lur dem der det går. Har det vært politi som har lytt på, så er det 2 stykker som har mulighet til å miste lappen. Ta og se litt.
2: Som jeg vil ha skyss hjem.
1: Ja, det vil vi.
0: Hva sa du da?
1: Q-låt.

0: Vi er på. Vi er så på. Vi er så utrolig på. Dere, gode venner i rommet her. Det er jo fire av oss.
1: Det er vi.
2: Det blir fort en orgy.
0: Det blir fort en orgy.
2: For det er ingenting som heter firkant. Det kan vi bare
0: aldri se for oss som sist. Firkant er, det er for folk som er for beskjedne for å være med på en orgy. Og det skulle gjerne, de skulle gjerne egentlig bare stått i det. Og bare kalt det som det er, og det er en orgy. Dere, jeg må bare plukke opp vinen med. Fordi jeg er typen som pimper viner nå. Vi var jo innom temaet akkurat. Orgier. Er ikke de litt distraherende?
3: Nei, ikke for livet.
2: Distraherende for studiene, kanskje?
0: Ja. Ja, det er distraherende for hvis du skal skrive bacheloroppgaven din. Men,
3: for bachelor og masterjobb,
1: så er det sånn... Ikke på master, ikke på master.
2: Nei, på master kan du ha orgies, men hvis, det, hvis du
1: er
2: på
1: bachelor... Bachelor er det...
2: På folkehøyskole så er det livet.
3: Ja.
0: På folkehøyskole så er en orgie litt for lite, på en måte, tenker jeg. Da
2: er det gruppe 6.
0: Ja,
1: det
0: er det.
1: Det er jo det torsdagsorgien.
0: Ja.
2: Ok, men la meg ta opp en ting.
1: Ok.
2: Jeg har boykottet porno for 1,5 år siden. Så bare si gratulerer. Ja, takk for det.
1: Gratulerer, Maria.
2: Kategorien gruppe 6. Ja. Hvorfor skal den alltid være på nattklubb?
3: Oi, godt spørsmål.
1: Hvorfor kan ikke det være på en frokostkafé, for
0: eksempel? Ja, jeg tror sjeldent stemningen tillater det.
2: Hvorfor kan man ikke ha gruppe 6 på kaffebrenneriet?
3: Jeg føler at det er sånn day after.
0: Ja, men hvor ofte er du kåt på kaffebrenneriet?
2: Veldig ofte er jeg kåt på kaffebrenneriet.
3: Hver dag.
0: Jeg må personlig innrømme at jeg er sjeldent kåt når jeg er på kaffebrenneriet.
2: Når jeg er på kaffe nummer 10 og får den 10. bonusen gratis, da blir jeg kåt.
0: Ok, da er jeg steinhard. Men sånn utenom det... Så,
2: Nei, så, ellers tenker jeg på Norgesgruppen. Så da er jeg jo ikke har i det hele tatt.
3: Ja, man kan jo være litt kåp på Kiwi.
2: Nei, det kan man ikke.
0: Hvis jeg er på enten Rema, Coop eller Kiwi.
2: Nei, Coop kan jeg være kåp på.
0: Nei,
1: jeg kan også være kåp på Coop.
2: Ja, Coop er jo ikke Norgesgruppen eller Reitan.
0: Nei, det er Coop.
2: Ja, Coop er jo...
0: Jeg kan ikke bli kåp av dem heller. Jeg synes det er samme løpe hele gjengen.
2: Men du skulle jo melde noe sykt på lufta.
0: Jeg skulle melde noe sykt på lufta. Det er ikke så sykt da. Men siden vi er i på en måte periferien av gruppe 6.
2: Periferien av gruppe 6, nå er det vakreste
0: vi
2: spør.
0: Ja, fordi vi snakket i gruppe 6, og så snakket vi om Coop Mega, og nå er vi liksom her.
1: Coop Mega.
0: Så jeg skal bare si at jeg synes gruppe 6
2: er...
0: Coop Mega Tits. Coop Mega Silikon. Altså de er neste dag selger i det. Nei, jeg synes gruppe 6 er oppskritt.

0: Du hørte akkurat sorgporno av Blodknoke. Og liker du sånn musikk, så kan du høre på Bra Trommis mellom 1900 og 2030.
1: Shameless plug.
2: Ja, nei.
0: Nå, jeg heter Augustin, og jeg er i studio med han
1: Erik. Erik.
0: Peter.
1: Og Aslak. Aslak, ja.
0: Aslak the man, som vi kaller
1: han. Ja. Som vi kaller meg, Bra Trommis.
0: Yeah.
1: Yeah. Nei, gutter, vi har jo snakket litt på gangen.
0: Vi har snakket litt på gangen.
1: Snakket litt om hunder. Jeg er litt sånn, jeg har nysgjerrig på hva du tenker om hvilke hunderaser folk prioriterer her om dagen.
0: Bikkjer, kaniner, som jeg liker å kalle dem.
2: Kaniner?
0: Ikke kaniner, som de med lange tenner.
1: Nei.
0: Men kaniner, som
1: K-9s, liksom, ja. K-9.
0: Som i det latinske navnet for hunder.
1: Du er så lærd.
3: Men hvilke hunderaser er det dere er kjent med, gutta?
1: Jeg er kjent med mange, ass. Jeg har vokst opp med hund siden jeg var født omtrent.
3: Ja.
1: Men hvis det er en hunderase jeg ikke fucker med om dagen, så er det at alle skal ha sånn jævla kokkapu. Alle skal ha sånn jævla
3: pudel.
1: Alle skal ha sånn pudelmix. Alle skal ha noe fluffy ass bamsefis, liksom. Så ser det som en liten sånn
0: pussedur. Eneste stedet jeg vil ha kokka er i nesen.
3: Jeg vil bare ha purebred hunderaser.
2: On guard. Folk snakker ikke noe om det.
1: Fuck the mixes, yo.
0: Nei, gutter. Altså, disse renrasede hundene, det er så faux pas. Det er siste års mote.
1: Siste års mote.
0: Det aller nyeste er å få seg en deilig mix.
2: Som
0: for eksempel mixen mellom Dobermann og Bernard Sennen, som jeg har hjemme.
3: Hva heter den?
1: Du har hjemme? Ja. Den heter, er det en slags gatemix?
2: Hvis jeg skal være helt ærlig med dere gutter, og dere som lytter på, så synes jeg at man må tilbake til jakthunden. Det er der den hører hjemme. Nå er det jo jaktsesong. Jeg drar mye på jakt med mine kamerater. Og jakter på både fugl og and.
3: Har de jegerførerbevis?
0: La oss ikke glemme rever. Altså, Støre, hvis du lytter på. Vi må gjøre revejakt.
1: Revejakt. Helst på hest.
2: Jeg har en fantastisk kåpe laget av rev. Og jeg synes det er synd at det ikke er flere som kan nyte den luksusen jeg kan.
0: Revekoppen min, den går til reven, så det er bare bra.
1: Revkoppen.
3: Nei, jeg vokste jo opp med en tibetansk mastiff.
1: Men
3: jeg skjøt den for å få litt mer, hva skal jeg si, litt mer pels på pelsen.
2: Gikk tom for blink, sier
3: jeg. Jeg trengte litt mer pels på kragen.
2: Jeg kjenner den følelsen.
3: Ja.
2: Jeg pleier alltid å skyte når mine hunder får nye barn, så skyter jeg alltid deres mor for å vise hvem som er sjef.
3: Valpepelsene er penest.
1: Du vil ha liksom jomfrupelsene.
3: Ja, det er det.
0: Sammen med ulla. Men gutter, mine flotte herremenn. Hva liker dere å fôre deres bikkjer? For å si det sånn som ungdommen ville sagt.
2: Det er en trekål.
3: Entrecôte. For meg er det bare indreflé som er best.
2: Entrecôte, det er fest.
3: Wagyu.
1: Wagyu. Jeg er litt mer på sånn Dubai chocolate. At de skal bli resistent mot sjokolade. Du vet jo aldri når de får tak på den sjokoladeplatten på banken.
3: Nei. De er ganske godt av det. Dubai chocolate, har jeg hørt.
0: Altså, mine hunder er bare vant til det beste, så hver ettermiddag så går vi til Maemo. Og så tar vi dagens.
1: Dagens på Maemo.
0: Hvis du lytter på, så kjenner du kanskje det igjen. Du går til, jeg vet ikke, McDonald's og spør om dagens.
2: Jeg mater mine med First Price servelat. Det er meget riktig proteininnhold.
0: First Price, de er gode forretningspartnere av meg. Jeg kan si det, det har gitt mange av hundene mine til First Price.
2: Ja, det er det.
1: Til First Price. Du har gitt hundene til First Price. Augustin, må du svare her. Du har gitt hundene til First Price. Sier du at First Price servelat er laget av hund?
0: Nei, det er ikke det jeg sier. Altså, de får de lederstillingene i First Price.
3: Ja.
1: Hundene dine.
0: Ja. Alfons, han er for tiden Zoom-ansvarlig for First Price.
3: Ja.
0: Har dere ikke TikTok, gutter?
1: Nei, er det litt som han presidenten i Argentina, som har hundene sine som rådgivere? Er det First Price Norge drevet hundene, er det du sier?
3: Er det derfor alle tallene hans går i boff?
0: Jeg kjenner daglig leder i First Price, og jeg kan fortelle at han er en skikkelig bikkje. Men det er ikke det jeg mener. First Price er ikke drevet av hunder. Men min hund, Alphonse, blandingen av Dobermann og Bernhard Sennen, han er Zoom-ansvarlig.
2: Men kan vi begynne å definere hva er en hund egentlig?
0: Jeg tror det er viktigere at vi begynner å definere hva er en Zoom-ansvarlig.
1: Ja, det er sant. CEO of social media.
3: CEO of social media.
0: Altså, hvis dere går på tiktok.no, så kan dere se TikTok.no. Alphonse gjøre den latterligste populære dansen.
3: Ok, hva er populære dansen om dagen?
0: Det er en whip nene.
1: En whip nene.
0: Now watch me whip, now watch me nene.
3: Neiner han med halen, eller neiner han med labben?
0: Oh, det er selvfølgelig med halen.
3: Ja, det er med halen.
2: Men, har han gjort halen shake?
0: Det må jeg si,
1: det er en klassiker da.
0: Det er en klassiker, men det må sies altså.
1: Det må sies.
0: Det er kanskje litt forrige år.
3: Ja, ja. Det er sant.
0: Det nyeste er nok... det er nok Gangnam Stylen. Og med det så skal vi gå over til Pardoner med Are You Free Tonight?
3: Endelig. I am.

smøk meg på træra. Jeg på topp, må du snart fette læra. Kutt ikke busken, det går jeg for bæra. Døffere søstre og din naken på senga mi. Bro, få et liv. Slutt å kopi. For mine

I go crazy. Leave a point to me in the flaws, hvem er de? Yo, bro, hvem er de? Say la we, I guess the rules, alle rett, yo. Alle ting de faller fra, prøv du push det sammen med brikket, jeg mangler mange A. Kanskje allting er et test, en samme rave sa jeg. Prøv å være hard, men denne testen skal du skalle A. Hard ass motherfucker. Kommer ut

kald, svett, jeg varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stytt, får du pappa bank. Kald, kald, svett, jeg varm.

0: du møtte første videregående. Hey. Yeah. Og jeg holder mine nærmeste tett om meg. Så si fra hvis du noen gang blir
1: kald, kald, svett, jeg varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe styrt før du pappa-bank.
2: Yeah, goddamn, jeg drikker ferie. På mange øyne som titter, hva ser de? Husker jeg spurte meg selv, hvorfor ler de? Nå hitter de meg opp, sender hva skjer vi? Goddamn, trenger en stil, gal, null tot. Bitches ble hos, ikke full på. Graver og graver og graver, det er null stopp. Verker jeg så tids en guldkropp.
1: Trenger en sektoralarm, jeg trenger en sektoralarm. Mitt hjerte i brand, trengte en sektoralarm. En som kan gi meg beskjed når det blir for varmt. Varmt. Du vet jeg lider av savn. Ja, det er sant.

0: Ja, hallo og velkommen til Nova FK denne søndags ettermiddagen. Vi er tilbake i radioen din og på din foretrukne podcastplattform hvor enn du lytter. I dag så har vi fire stykker i studio. Det er meg, Mats, og til min høyre så har jeg...
1: Da har du Mommi.
0: Og rett overfor meg så har vi et nytt medlem som vi veldig straks skal introdusere, men til min venstre så har jeg...
2: Erlend. Yeah.
0: Og vi har jo et nytt medlem, ja. Vil du kanskje introdusere deg selv?
3: Yes, jeg heter Alexander. Og favorittklubben min er Manchester United, og jeg følger med på Premier League hovedsakelig.
2: Ja. Ja, du bare tok en intro. Ja, nei, men det er fint. Pass på denne greien du har trynet.
3: Ja, jeg prøver.
2: Ja. Liten teaser til hva som kommer. Ja.
0: Ja. I dag så har vi veldig mye interessant vi skal snakke om. Det har jo vært spilt litt fotball, og vi skal snakke om både fotball i Norge for så vidt, og i utlandet. Vi har vært på kamp på OSI BI, og skal høre litt hvordan det har vært for de andre i redaksjonen som har vært der, og så har vi litt diskusjon etter hvert. Først, bare kort, hvordan har uka di vært, Erlend?
2: Nei, jeg har vært ganske greit. Jobber ganske mye, egentlig. Jeg jobber mye kveld, så jeg, det er litt sånn så som så, men det går bra det. Vært litt syk også. Så, ja, og så kan jeg ikke ta meg fri fra jobb, for det er ikke råd til, så jeg må liksom gå på jobb. Nå, uansett, selv om jeg er litt sånn småsyk, men det går for så vidt greit, så formeligvis så begynner jeg å bli litt bedre nå. Så, men ja, jeg var jo på fest for nye i går. Det var gøy det.
0: Ja.
2: Det var det flere i dette rommet som var også.
3: Mommi, vil du?
1: Ja, det var jo det, jeg også. Den latteren som er i rommet nå er fordi at jeg forsov meg til sendingen i dag.
2: Ja.
1: Jeg våkna en halvtime siden, kanskje. Førte min siden.
2: Ja, men det er sterkt å komme til sending og våkne en halvtime siden.
1: Du aner ikke hvor mye ting har gått i surr siden jeg våkna. Jeg glemte å ta på meg jakken, og jeg holdt på å glemte lommeboka. Ja, det gikk så fort. Men vi er her, og det er det viktigste.
2: Ja, ja, ja.
1: Og uka mi har vært ganske fin, altså. Jeg kan ikke klage på den. Jeg har jobba med jobb, ikke skole, dessverre. Det gidder jeg til å snakke om. Jeg har lyst til å ha det bra nå. Men jeg tipper det blir en... Jeg gleder meg til i dag. Lengst jeg har vært på sending nå, og jeg gleder meg kjempe masse. Vi er en fin gjeng.
3: Ja, nei, jeg gleder meg til første sending egentlig. Det blir interessant. Jeg har jobbet hele uka, alle her, arbeidsjern. Hva annet skal man si, ja?
1: Hvem vet?
0: Litt nærmere.
3: Litt nærmere, ja.
1: Du var nå vel på fest for Nygård?
3: Jeg var på fest for Nygård. Det gikk hardt for seg. Endte opp med at jeg ikke hadde noen strøm på mobilen, som endte opp med at jeg måtte løpe rundt i Oslo og høre med folk. Hei, kan du hjelpe meg å komme frem til Ensjø? Unnskyld, kan du gå på Google Maps og finne frem til Ensjø, vær så snill? Og så kom jeg hjem til slutt da, etter tre forsøk på buss.
2: Ja,
1: fy faen.
2: Ja, det er ikke sant, det er... Ja, det er gøy.
1: Det er som en bra kveld.
2: Ja, det er en god kveld. Du, Mats, hva gjorde du i går, eller gjort?
0: Jeg hadde litt sånn ryddedag i går, egentlig. Ganske rolig dag. Jeg har sett litt serier. Begynte å se Sunderland til i dag, faktisk.
3: Ja.
2: Nei, har ikke du sett den før?
0: Nei, jeg har ikke sett den før.
2: What?
3: Ok. Jeg
1: har ikke sett den heller, altså.
2: What?
3: Det er dårlig.
2: Det er dårlig, det er jo... altså, det...
1: Det er serie.
2: Altså når vi skal snakke serie, så er det serie, altså.
3: Ja, den er fin, da.
2: Ja, virkelig. Det er serie.
3: Ja, skal vi sette i gang, eller?
0: Vi setter i gang. Vi skal jo til vår vanlige ukentlige quiz.
4: Vi skal ha quiz.
5: Ok, så bare begynne nå.
6: Oi, det er blønt.
7: Klubb Brugge.
8: Ja.
7: Yes.
6: William.
9: Kjedda, herregud.
10: Det er feil.
11: Mohamed, Rasmus.
12: Mats. Helen.
13: Marius. Marien.
14: Daniel.
15: Thomas.
16: Kristoffer.
17: Jakob.
0: Ja, vi skal til vår ukentlige quiz. Forrige uke så hadde vi jo et litt annet format, og vi tenkte å kjøre på med litt av det samme denne uka. Vi er jo et nytt team i studio, men vi kjører på med typ samme format.
2: Yeah.
0: Så alle har fått en spiller. Vi har en lapp i panna, og vi skal gjette hverandre fram til hvilken spiller vi har fått.
2: Mm. Ja, jeg har ikke blitt enig om at vi, for å korte ned tidsmessig, så får alle stille 6 spørsmål.
7: Oi!
2: Max, du kan gjette før, men etter 6 spørsmål stilt, så må du komme med en spiller, uansett. Okay. Ja. Og hvis ikke du klarer det da, så har du tapt selvfølgelig, og hvis du klarer det før det, så er det bare å si navnet på den du tror det er. Ja, så skal vi se.
0: Hvem vil starte?
1: Jeg kan starte, hvis jeg får lov.
2: Ja, kjør på.
1: Er jeg trønder?
3: Nei, det er
2: det
3: ikke.
2: Nei, det blir for lett.
3: Okay. Går videre til meg.
0: Ja.
3: Ja. Spiller jeg topp 5 liga? Eller har jeg spilt i topp 5 liga?
1: Det har du.
3: Ja.
2: Ja.
0: Jeg ser faktisk ikke hvem du er. Ok. Vet ikke om jeg kjenner den spillet.
1: Han spiller ikke i topp 5 liga foreløpig. Akkurat
3: okay. Nå. Men han har gjort det da.
1: Han har gjort det.
3: Ja, ok.
2: Ja, da fikk du basically 2 spørsmål i sammen.
3: Men det er så deilig det.
2: Ok. Ok, løp. Spiller jeg i det som kan betegnes som topp 5 liga?
3: Nei.
1: Nei.
2: Nei, ok.
0: Er jeg en spiller som har spilt i Premier League?
3: Ja.
2: Ja.
1: Okay. Jeg er en spiller som har spilt i Premier League.
3: Ja. Ja. Jeg regner med at jeg er en spiller som har spilt i Premier League. Spiller jeg MLS nå?
1: Nei.
3: Faen.
2: Nei, ja. Du har koll på...
1: Ja, det er...
2: Ja.
3: Jeg gjør ikke det.
1: Du gjør ikke det.
3: Nei.
2: Den er grei. Ok, da spiller jeg i Skandinavia.
3: Ja,
1: det gjør du.
2: Ok.
0: Ok. Hmm. Spiller jeg noe aktivt?
3: Nei. Nei, det gjør det ikke.
0: Ok.
2: Nei.
1: Har jeg spilt på Manchester United?
3: Ja.
2: Ja. det var det
3: farlig? Er jeg angrepsspiller?
1: Eller? Nei.
2: Nei. Ok, da lurer jeg på... da spiller jeg i Norge, da?
3: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
3: Det gjør du.
0: Har jeg spilt for Arsenal?
3: Nei.
2: Nei.
3: Nei,
2: nei, nei.
3: Nei, nei,
2: nei. Nei, nei,
0: nei.
2: Nei, nei, nei.
1: Er jeg en midtbanespiller?
2: Nei.
1: Ok.
3: Har jeg spilt United?
2: Ja.
3: Ja, faen. Ok.
2: Ok. Er dette en spiller som har spilt for mer enn 2 klubber i Eliteserien?
3: Ja, om det var Eliteserien, eller om det var...
0: Jo, jeg tror det,
3: ja. Ja, ok, ja. Nå sier vi ja.
2: Ja, mer enn 2 klubber i Eliteserien.
0: Eller, ja, mer enn 2?
2: Ja, altså det vil si, altså 3 klubber da, og så har spilt i mer enn 2 klubber i Eliteserien.
3: Nei, det har han ikke.
0: Nei, det er
2: nei.
3: Tar du fact-checker på den, Mommi?
1: Fact-checken sier jo hvertfall at han har vært innom en annen Eliteserieklubb. Om han har spilt der, vet jeg ikke, ja. Men han har vært innom.
3: Ja. Han har ikke spilt i mer enn 3.
2: Han har ikke, nei,
3: ikke, han har ikke spilt i mer enn 3 eller flere.
1: I Eliteserieklubben, nei.
2: Ok.
3: Ok.
2: Spennende.
1: Ikke sant?
0: Er jeg en midtbanespiller?
3: Nei.
2: Nei.
0: Ok.
1: Spiller jeg på Manchester United akkurat nå?
2: Nei.
1: Oi.
3: Jeg føler at det er noe sånn mat eller noe sånt, ja. Men, ja, for å ta, er jeg spansk, da?
2: Nei.
3: Nei.
1: Nei,
3: det er vi.
2: Skal vi se, vi er på femte spørsmålet nå, da.
3: Ja.
2: Er jeg... altså, jeg er norsk?
3: Ja.
2: Ok.
0: Er jeg... er jeg fransk?
1: Nei.
3: Nei.
2: Nei.
0: Ok.
1: Har jeg spilt landslagsfotball?
3: Ja.
2: Ja.
3: Ok, okay, da... Jeg hørte på forrige podden, og da hadde de et ganske fint spørsmål. Er jeg kjekk?
0: Ja.
3: Synes dere det?
0: Ja.
3: Er jeg sånn...
0: Ja.
3: Ja. Er jeg midt på tre, eller er jeg...
1: Det er over midt på tre. Det er det.
3: Jeg er over midt på tre.
2: Ja, ja, ja. Ja.
3: Mm. Det er noe, midt på kjekk, spiller man. United, kjekk, mann.
2: Ja, jeg kan sette den.
3: Mm. Ok.
2: Ok.
1: Men skal vi gjette nå, eller skal vi bare ta en runde til?
0: Har du ikke et spørsmål til?
3: Ja, alle har et spørsmål til.
1: Å, ja, okay. Ah, faen det.
2: Ja, ok, greit. Er det... skal vi se. Jeg tenker på han. Han er norsk. Spiller i Norge. Har ikke spilt den på mer enn to elitserieklubber. Er han over 27?
3: Nei.
1: Nei.
3: Det er han ikke.
1: Nei.
2: Ok.
0: Er denne spilleren fortsatt innenfor fotball, typ at han er trener eller pundit?
3: Han liker
1: det. Pundit.
3: Ja, han liker å tro det i hvert fall.
2: Vært pundit.
0: Han liker å tro det, ok.
1: Ok, så nå er det gjett på meg da. Eller skal jeg fortsette? For jeg startet jo.
3: Det er vel egentlig et, men
2: skal vi ta...
3: En runde til, da!
2: Skal vi ta ett spørsmål til?
3: Ja, ett spørsmål til,
2: da. Ett spørsmål til, ett spørsmål.
1: Er jeg engelsk?
2: Nei.
3: Er jeg pundit?
1: Nei, tror ikke det.
0: Nei,
2: jeg
0: tror ikke det.
2: Nei, det tror ikke jeg, da.
3: Ah, faen, ass.
2: Oi, ok. Spiller jeg i et lag som... Eller spiller jeg på et lag som... På dette tidspunktet er blant altså ligger på første til åttende plass.
3: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Ok.
1: Ja, det kom jo det hjelp da, men...
2: Nei, jeg burde kanskje sirklet litt mer inn, men jeg har tatt over halve tabellen. Det er jo litt dumt.
0: Er denne spilleren mellom... Eller er han over 40 år?
1: Det må han være. Det må han være.
2: Vent.
3: Det må vi sjekke.
2: Svaret er nei.
1: Ja. Hæ? Er han ikke?
0: Han er ikke 40 år.
2: Nei.
1: Er han ikke?
2: Nei, han er ikke det.
1: Oi.
2: Okay mommi, da er det gjett.
3: Da er det gjett.
1: Jeg gjetter at min spiller Erik Cantona.
3: Nei.
2: Nei, det er feil.
3: Faen, altså. Ja, jeg må bare prøve. Er det Carrick, da?
2: Nei.
0: Nei.
2: Oi, ok. Jeg har jo egentlig dritmange spillere det kan være.
0: Ja, du snabber ikke inn.
2: Nei, jeg har jo ikke snabbert. Det ser jævlig bra inn. Sånn egentlig. Men han er i hvert fall under 27, da. Det er jo en ting.
1: Ja.
2: Så da må det jo være... Er det... Hvis jeg prøver å tenke hvem dere tenker at han... Da faen jeg.
1: Ja. Kom igjen, da, gjett da!
2: Ja, ok, er det... Bare spør, er det...
3: Kom igjen, da!
2: Er det Niklas Jensen Vassberg?
3: Nei.
2: Nei, ok, nei.
1: Mats?
0: Er det... Gary Neville?
3: Nei.
2: Okay, så,
3: skal vi bare snu, eller?
2: Skal vi snu, eller skal vi...
3: Ja, vi kan starte med Momi, da.
1: Jeg hadde... Oi, Nemanja Vidic!
3: Yes.
1: Ah.
3: Skal vi se her. Fy faen, Schneidlin. hadde jeg. Men han er jo ikke relativt kjekk.
1: Jo, jo.
4: Ikke Morgan Schallen kjekk.
3: Men spiller han fortsatt?
1: Nei, han er lagt opp.
3: Ja, selvfølgelig. Ok.
2: Falkna, ja. Ok.
3: Ikke sant. Favoritten?
2: Blir du skjønt at det var noen viking-dritt?
1: Og mat?
0: Dini. Ok, try Dini.
2: Jeg føler, men på en måte, føler jeg at Mats var den som kunne vært den nærmeste gjette. Kanskje.
3: Nei, jeg var inne her, altså. Jeg hadde mat av... Det var bare å begynne nedover.
2: Ja, ah, jo, for så vidt.
0: Tror ikke jeg hadde tatt Dini med det første.
1: Jeg må ha gitt meg sånn 20 gjetter for at jeg skulle komme meg til Vinemania Vidic, ass.
3: Ja, den spalten her må vi prøve å finne ut av på en eller annen bra måte.
1: Mm-hmm. Men også, jeg var bombesikker på at jeg har det, når jeg sa, er jeg trønder? På en eller annen bra måte. Mm-hmm. Ja. Den gamle Amin.
2: Nei, Amin. Ikke Amin.

0: Da fikk du Buzo med Timeless her på Radio Nova. Det er nå FK, og vi er live inne. Vi har utgående reporter på Nordpolen. Mommi, hva skjer på Nordpolen?
1: Derby mellom pingvina og isbjørn. Det er 1-0. Isbjørna.
0: Og vi har også med oss utgående reporter Jakob på Madagaskar. Og hva skjer der?
2: Nei, det er ikke til å tro, Erlend. Det er også pingviner her. Og de spiller mot en løve, en giraff, en flodhest og en zebra. Jeg tror ikke mine egne øyne.
0: Nova FK, vi er der det skjer.
3: Vi er der det skjer, og vi... det skal skje. Her skal det også skje. Vi skal ha en liten... hva heter det?
2: Hva skal vi si?
3: Ønsketenkning.
2: Ja.
3: Liten ønsketenkning. Overgangsvinduet er stengt. Stengt for et par uker siden. Men vi skal prøve å åpne det igjen, og tenke at hvis overgangsvinduet er åpnet i morgen, så har vår klubb anledning til å kjøpe... Altså, tenk realistisk sett da. Men kjøpe en spiller og selge en spiller. Først skal vi bare... Det er jo... jeg kommer til å velge mitt Brann.
2: Ja.
3: Selvfølgelig. Jeg tipper at du velger United.
2: Ja, det er ikke noe du
3: på. Er det da Rosenborg, eller er det...
4: Jeg kan gå for Rosenborg eller United.
3: Ja, ok. Mats, du tar vel da Arsenal?
5: Arsenal.
3: Ja, ok. Da er reglene enkle, klare. Hvem vil begynne? Hvem har en spiller?
2: Kan ikke starte med Big Doggen, Mats? Det er Arsenal.
5: Spiller som jeg var inn, da.
2: Ja,
3: ja, en spiller.
5: Jeg vet jo ikke det kommer til å skje, men jeg håper jo at Arsenal... Det har gått litt rykter om det. Jeg håper at de prøver seg på Kvaratskhelia.
2: Ja.
5: Fra PSG.
2: Det hadde vært signering, det.
5: Arsenal har jo solgt en del kantspillere.
3: Ja.
5: Er litt tomme. Og han synes jeg er en veldig god spiller. Gjort det bra i PSG. Mange sier jo at han ikke hadde passet inn i det systemet til Arteta, men det er jo lov å håpe.
4: Hva med Vinicius?
5: Ja, han prøvde på.
2: Ja, Arsenal prøvde jo på ganske mange. Det gikk jo ikke så bra.
3: De prøver seg, de er liksom sånn Newcastle. De prøver seg på alt dårlig, og så får de ingen.
2: Window shoppers.
4: Ikke så mye pool der, nei.
5: Skal jeg ta en vi har Uto, eller skal vi gå opp?
2: Ja, ta en Uto.
5: Uto? Jeg er ikke noe fan av Kepa.
2: Nei.
5: Sjokk. Altså, han klarer jo ikke å spille fotball. Så, og han, jeg husker ikke mye av hva han kjøpte han for fra Chelsea, men han har jo vært ganske dyr tidligere.
2: Ja.
5: Så hvis de hadde klart å selge han nå, så kunne de fått litt for han. Hvis han ville kjøpe han, da, det er jo det som er.
2: Ja, han hadde nok dratt til det. Han kommer nok til å dra til et sånn avdanket spansk lag. Real Betis, for eksempel.
5: Betis, ja.
2: Jeg kan se det for meg.
3: Ja, jo. Ja, han, også gjør han det dritbra der, da. Selvfølgelig.
2: Ja, ja.
3: Klassespiller i Betis, hvis han havner dit.
5: Kan fort bli det.
2: Nei, ja.
3: Ja, skal vi se da. Jeg velger jo Brann. Jeg tenker at en som i hvert fall burde være veldig realistisk, er jo å hente Sori Diarra. Toppskårer i Obos-liga. Skårt 20 mål på 16 kamper. Han er helt ville stats. Mål og målpoeng nærmest hver eneste kamp. Han er målskårer som Brann virkelig kunne hatt brukt for å ha, og så selv om de egentlig sliter mer med forsvaret da, det er egentlig der vi burde hatt i noen, men jeg tenker så redigere en spiller vi burde fått inn. Og så Zakarias Opsahl. Er det noen som husker han egentlig? Han spiller jo, han er jo i Brann, men det virker jo ikke sånn, det føles ikke ut som han er i Brann, for han har spilt én kamp, tror jeg. Det var, spilte han defensiv midt mot Ålesund rett etter at vi hadde solgt heltene Nilsen. Eller var det Kornvig? Ja, det var i hvert fall når han har spilt en og annen kamp, og så er han skadet konstant. Så han burde kanskje bare legge opp i stedet for, tror jeg. Jeg tror hans tid som fotballspiller er ferdig. Så Zakarias Opsahl dessverre er nok en som burde ryke.
2: Mm. Skal du ha Rosenborg eller United?
4: La oss begynne med... Jeg kan ta en Rosenborg,
2: ja. Yeah.
4: Jeg har lyst til å ha tilbake Tangvik, ja. Men sammen med han veldig mye.
3: Ja.
4: Han har sett veldig fin ut i hvitt og sort. Og rett ut med Valstedt, ass. Ja, det er der valget faller på meg.
3: Kiraplassen?
4: Ja, få inn. Få tilbake Tangvik. En trønder også. Det er mye å si det.
3: Ja, ja, ja.
4: Altså, jeg kommer så aldri, aldri til å si at vi skal ut med Jonas Svensson, som kanskje enkelte vil si. Nei, har det vært darlingene fra der jeg er fra? Det skjer ikke.
3: Nei, ok.
4: Det er cap, det er cap. Kan ikke, ut med cap.
3: Ok, før United...
6: Nei, vi trenger jo en sort bekk, det vet alle. Det er liksom ikke noe nytt. Det er helt sykt at vi ikke tok noen. Åpenbar signeringen er liksom Lewis Hall inn. Men jeg liker også veldig godt han der Trafford fra Bournemouth.
3: Ja, trofé, ja.
6: Ja, ja.
3: Franskmannen,
6: ja. Ja, franskmannen der, ja. Så det er jo forhåpentlig... Altså, jeg hadde hatt inn en av de da, hvis det skulle vært en bekk. Så solgt han da, Sirksi for eksempel. Selv om jeg elsker Sirksi. Han kommer til å gå ned som en av de der Street Don't Forget-spillerne for meg, i hvert fall. I United. For han, når han kommer på, så er han jo spilleren som Ronaldinho, liksom. Men han kunne vi solgt til Juventus, som var planen. Så hadde han sikkert skort masse mål der.
3: Ja, ja, han er dritbra der, ja. Mm.
6: Men hvis, Beck vet man på en måte. Men jeg skulle egentlig gjerne hatt inn en spiss. Jeg skulle gjerne hatt Watkins inn. I år, fordi nå var han liksom på markedet. Sånn som du ser, Chelsea kjøpte nettopp Welbeck for eksempel også. Det kunne også vært en... mulighet for United, synes jeg. Det er viktig.
3: Well, big back.
4: Det ble Saudi på han, ikke sant?
6: Ja. Det ble Saudi på Watkins. Watkins, og jeg synes det er så trist, fordi det er viktig. Altså, for eksempel United da, nå er det jo ingen, det er bare Sesko som er spiss, og vi trenger en liksom erfaren mann ved siden av Sesko.
3: Akuna er jo litt spiss også, egentlig.
6: Ja, men han spiller så synssykt dårlig på spiss.
3: Rashford er jo også litt spiss.
6: Ja, men han spiller jo ikke spiss.
3: Vømme er også litt spiss.
6: Ja, han spiller
4: spiss. Men ikke spiss.
3: Nei.
4: Sånn spiss.
3: Nei.
6: Det er det jeg sier. Sirksi
3: er jo faktisk sentral angriper på FIFA i sin tid. Han var S'er på FIFA i sin tid, så han er ikke heller ren spiss.
4: Nei. Det er bare Benny.
3: Ja.
4: Men ja, har vi fått gått gjennom våre ønsker da?
3: Ja.
4: Tror du det?
6: Egentlig.
3: Det var jo ønske greit det.

evne til kontroll. Jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene.

0: Der fikk du Sivert Rundhovde med Elsket her på Radio Nova.
1: Sit down! Nobody talk! Sit down! We drink wine and relax!
2: You are sat? There are many sat.
3: I say let's go, everyone.
4: Yeah, let's go! Let's go, man!
0: Yes, let's go. Og det tipper jeg også at Kasper Røykjær og Mosko har sagt til sine spillere. Fordi at nå spiller jo også bare Vålerenga Fredrikstad. Vi har jo et par Vålerenga-sporter i denne redaksjonen, og vi bare sier at vi følger med nå. Så hvis vi jubler, så er det fordi Fredrikstad har skåret. Bare sånn at dere får med dere det på radio. Men vi skal snakke om noe litt mer internasjonalt, fordi hvert år så er jo det Ballon d'Or går av stabelen i Frankrike, som utdeles da av det franske, er det L'Equipe? Eller?
5: Det er L'Equipe,
0: ja, som deler ut for det mest prestisjetunge troféet man kan vinne som fotballspiller. Mm. Ballon d'Or. Ja, individuell vinne som fotballspiller, Ballon d'Or. Mm. Og vanligvis så er jo det ganske klink, fordi at noen har vunnet både VM, noen har vunnet både CL og ligaen og vært oppskåret og alt mulig sånne ting. Men i år så er det kanskje ikke like åpenbart som man skulle ha det til, selv om den utdelingen skjer om et par måneder, så skal vi allerede nå begynne å bare sondere terrenget litt og komme litt med hva vi tenker og hvem som burde vinne. For hvem burde vinne, Mommi?
6: Harry Kane. Ja? Harry Kane burde vinne Ballon d'Or. Han har dominert.
0: Her kommer en sånn hard pusting på siden her.
6: Han har dominert.
0: Ja.
6: Bundesliga.
0: Ja.
6: Og så hvis ikke jeg er helt bærtur, så fikk de jo bronsjen sin i VM.
5: Gjorde jo det.
0: Ja. Ja.
6: Ja. Han fikk bronsje i VM. Han klarte å slutte å score mål. Han har vært en av verdens beste, om ikke verdens beste spissen, en god stund. Så at han får recognition for alt han har gjort, det er jeg er bak den også. Jeg har lyst til at han skal vinne. Jeg har blitt veldig glad.
5: Ja. Ja. Jeg er kjempeuenig. Jeg må starte det. Jeg føler at man hører veldig mye Harry Kane, men skal vi skryte opp mål som blir skåret i Bundesliga, liksom? Han gjorde ikke særlig, han har jo gjort det bra, men jeg synes ikke han gjorde det særlig bra i VM, sånn enkelt spiller liksom. Harry Kane er veldig god, han har alltid vært veldig god, og han kommer alltid til å være en av de beste spissene i verden, men jeg mener ikke at han har liksom X-faktor nok til å vinne Bundesligaen. Nei, Bundesliga faktisk, Ballon d'Or. Jeg synes ikke at de målene han har statpadda i Bundesliga liksom skal telle så mye. Det har Lewandowski gjort i 5 år før også. Han har ikke fått noe Ballon d'Or for at han har vunnet.
0: Robert burde ha vunnet i COVID-året.
5: Ja, ja, jeg er enig, men
0: så han har vunnet uformelt en Ballon d'Or, ja, vil jeg si.
5: Det er sant. Men nå vant jo heller ikke Champions League, som har mye å si. Jeg mener at Mbappe skal vinne Ballon d'Or.
0: Ja, for hva har han vunnet i år?
5: Han har ikke vunnet noe, men hvis vi tenker individuelt, så har han toppskårer i alt han har vært med.
7: Det er litt sånn Kane skårer jo mye da.
6: Ja, Harry Kane skårer
5: jo. Ja, men Kane var ikke toppskårer i VM, og ikke toppskårer i Champions League. Han var toppskårer i Bundesliga.
0: Ja, men han vant også ligaen i Bundesliga.
6: Ja. Er ikke han on track til å slå den målpoeng-rekorden for sånn et kalenderår?
5: Jo.
6: Eller er det over og ut?
5: Nei, ikke kalenderår, det er Messi fortsatt.
6: Ja, men er det noen track?
0: Jo, kanskje. Men
6: han er jo helt latterlige.
5: Ja, altså, selvfølgelig er han dritgod, liksom. Det vet alle sammen. Okay. Men jeg bare mener ikke at Bundesliga-mål skal ha nok å si.
0: Ok, Mats, hva mener du?
7: Nei, jeg skulle si Harry Kane, jeg også. Egentlig. Ja. Men jeg kan se Mbappe også, for så vidt.
0: Ja, ok.
6: At det hele Jamal over en bakpå.
5: Nei! Nei!
0: Ja, fordi der kommer jo greien da. Fordi hvis vi skal tenke liksom, hvis vi tenker trofé-messig, sant? Så er det, så har PSG vant Champions League. Mm. Spania vant VM. Mm. Barcelona vant La Liga.
5: Og
0: Køppen. Og Bayern München har vunnet sin liga. Det samme Det gjorde ikke Real Madrid. Altså basert på trofémessig så er jo det Lamine Yamal som har flest troféer. Og selvfølgelig regner man, altså det, VM veier jo ekstremt tungt.
6: Absolutt.
0: Når det kommer til, det ser vi bare på Messi.
5: Ja, men
0: sin,
5: det er på grunn av det er Messi for det.
0: Jo, jo, jo, det er jo en, det er jo en annen diskusjon, men hvis du tenker altså, sånn trofé-messig, så er jo det Lamine Yamal som burde statistisk sett vinne Ballon d'Or.
7: Haaland er nok. Det virker som at folk ser for seg Lamine Yamal som det neste Messi.
0: Ja, ja, ja. Han kommer ikke til å dra fra Barca med det første. Han er nok der helt til han må dra. Men ja, jeg vet ikke, er det andre som kan, altså vi har nå nevnt Lamine, Mbappé, Harry Kane. Er det flere?
5: Ja, altså, jeg synes også Haaland egentlig kan bli nevnt ganske høyt. Altså, det han gjorde med Norge i VM for eksempel, det er en ganske høy prestasjon. Altså,
7: han var vel toppskårer i England, var det ikke det også?
5: Jo, det var han også. Det er han jo hvert år. Det er jo ikke noe nytt, liksom.
6: Men vi har jo en mann som har vunnet både Champions League og VM.
5: Ja.
6: I Fabian Ruiz.
5: Ja. Men det er litt samme greie som Jorginho, vet du. Det blir samme som Jorginho-greie, at han vant så mye troféer.
7: For så vidt.
5: Men han er, han er jo ikke verdens beste spiller. Og det er det, okay, det, er det jeg mener litt med Ballon d'Or, da. Vil dere heller ha Kane, eller vil dere ha Mbappe?
0: Kane. Hæ? Kane fortjener han.
5: Jeg mener på laget ditt, da. Kane? Mener dere at Kane er en bedre fotballspiller enn Mbappe?
6: Ja.
0: Kane er bedre.
7: Ja, han er mer en teamplayer.
6: Du, det er jo en greie at, det, at ting blir jo egentlig ikke bedre med Mbappe.
5: Ja, jeg er så uenig, jeg. Jeg mener Mbappe er klink verdens beste fotballspiller, liksom.
7: Fordi...
0: Han dro fra PSG, og da begynte de å vinne troféer. Han dro
5: til Real Madrid. Veldig mye mer enn bare det som skjedde, da. Altså, det Galacticos, altså, det er jo ikke bare hans feil. Men han er verdens... Han er ikke verdens raskeste spiller, men han er rask. Han er best til å score. Han er, altså, jeg vet ikke.
6: Nei, du kom igjen. Harry Kane er bedre til å score.
0: Harry Kane, mye mer.
5: Haaland er enig med. Haaland er bedre til å score, men Mbappe er jo totalpakket mye bedre enn det de andre er.
0: Nei, fordi at han har ikke hodespillet, han har ikke styrken. Harry Kane har styrken hodespillet. Han har også overblikket. I Bayern München har jo Harry Kane fungert som en playmaker nærmest, i tillegg til å være oppspillspunktet, fordi han trekker ned i banen og skyter baller ut til både...
5: Ja, sånn sett så er han jo mer komplett, liksom. Men jeg skal ikke ha en midtbane, jeg skal ha en rask spiss. Da skal jeg bappe. Nei, jeg vet ikke. Kane kommer ikke til å vinne Ballon d'Or. Jeg sier det her nå. Kane kommer ikke til å vinne Ballon d'Or. Enten så er det Yamal, eller så er det Mbappe.
0: Ok. Da blir det Fabian Ruiz, da.
5: Da blir det Fabian Ruiz.

Holde pusten for å tviholde på en innbilt evne til kontroll. Jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene.

0: Hallo, hallo i luken. Dere lytter til Sorgenfri. Klokka er blitt 5, og mitt navn er Synne. I studio i dag så har jeg to flotte mennesker med meg, og vi skal snakke om tabuer. Har du lyst til å introdusere dere selv?
1: Ja, jeg heter Lene.
2: Og jeg heter Sofia.
0: Og det er jo en helt ny stemme
2: ja.
0: Her i Sorgenfri. Hvordan føles det?
2: Det føles bra, ja. Litt smånervøs, men jeg tror det skal gå fint.
0: Du tror det skal gå fint? Sove godt i natt, eller?
2: Sove 3 timer.
0: Ja, det er god start.
2: Veldig god start, men vi klarer oss. Jeg klarer meg.
0: Det har vært en heavy helg, eller?
2: Ja, har det. Men det er sånn det er å være student, sier jeg bare.
0: Ja, men det synes jeg er fint take. Lena, hvordan går det med deg?
1: Du, det går kjempefint. Jeg har sovet lenge. Føler meg opplagt. Føler meg fin, sexy, nydelig. Oi. Å,
2: så fantastisk.
0: Så fantastisk. Er det noen som skal spørre meg?
2: Ja, hvordan går det med deg, Sina?
1: Jeg bryr meg egentlig ikke.
0: Nei, det er greit, Lene. Det er godt vi har satt tonen allerede nå. Du, det går kjempefint med meg. Tusen takk som spør. Jeg har jo gledet meg til sending i dag. Var på Bylarm i går.
2: Var det gøy?
0: Det synes jeg var en opplevelse. Skulle jeg til å liksom flekse litt med artister jeg hadde sett og sånt. Det husket jeg ikke nå på tampen. Men det var en utrolig hyggelig og fin opplevelse. Og vi skal jo ha en hyggelig og fin opplevelse med dere som lytter. Vi kan høre på en liten sang, og så prates vi igjen.

0: Der fikk du høre Aika Feat Jack med Simple Conversations.
1: Sorgenfri.
2: Vi er tre, eller jeg snakker vel kanskje litt for meg selv, men vi er tre fattige studenter i dette studio her nå. Am I wrong? Ja, den som tier sier seg enig. Kjempebra. Og for oss studenter så er det liksom greit å ha litt dårlig økonomi. Det er liksom en del av pakka. Det er en del av livet. Men å ha dårlig råd generelt kan kanskje være litt vanskelig å snakke om.
0: Mm. Det er jo kjempetabubelagt å ikke ha cash i banken.
2: Ja?
0: Ja, altså sånn å ikke kunne... Jeg tenker sånn særlig... Jeg er jo, kanskje det er tabubelagt å si da, men jeg er stor fan av luksusfellene. Jeg synes det,
2: det
0: er god norsk underholdning. Det er lettest å se på.
2: Ja.
0: Og noen av episodene er kjempemorsomme. Sånn folk som blir stupefattige av å sponse masse pils på byen til absolutt ingen av alle.
3: Ser du de pengene her? Alle de pengene har du brukt på pils på byen.
2: Ja. Nei, jeg ser underholdningsverdien.
0: Ja, det er gøy, men så er jo det deg som på en måte bare har tørt litt feil i livet, som har tatt opp lån og som ikke har penger til å sette barna sine i aktiviteter. Sånn. Det er jo ikke gøy.
2: Nei.
0: Og jeg tror det er veldig tabubelagt å skulle si. Mm. Sånn, og jeg har ikke behov til å sette datteren min i turen fordi at jeg er lutfattig, på en måte.
2: Ja,
4: ja. Det er jo på en måte sårt. Liksom, fordi du har trådt feil en gang, og så kan du ikke... gjøre de forskjellige tingene på en måte. Mm. Det er noe man ikke vil snakke om, spesielt ikke hvis man er liksom kvinne 45, mm. og folk forventer at du skal liksom ha økonomien på selv, og så har du det ikke på selv, og så vet du ikke helt hva du skal gjøre. Det vil man jo ikke snakke om.
2: Nei, og så er det jo sikkert det der ekstra momentet med at man har barn, da.
4: Ja.
2: Sånn, igjen bor du alene, så trenger du kanskje ikke å vise til alle at du ikke har så god råd, men det er jo forventninger der fra barn, kanskje.
4: Og selvfølgelig at hvis du bor, eller hvis du har barn, så... nå mistet jeg tråden min.
2: Du mistet tråden?
4: Jeg mistet tråden.
2: Klarer du å plukke den opp, Lene?
0: Jeg føler at hvis du har en barn, så blir det, liksom, det blir tydeligere at du er fattig. Eller ja. Sånn, det blir sånn... Fordi da er det sånn, kidsa skal ha noe... Alt jeg snakker om baserer på luksusfell. Men sånn, kidsa skal liksom gi vintersko, kidsa skal ha jakke. Ja. Barn er vokser jo så satans fort, ikke sant?
2: Ja,
0: så du må jo kjøpe nye ting til deg hele tiden. Det er jo byttet jo skostørrelse hva han i måned. Så det blir jo en sånn evig utgift. Og så blir det så tydelig om du ikke klarer å leve opp til deg utgiftene fordi du har dårlig jobb.
2: Men her føler jeg det er en god ting at liksom vintage er blitt trendy, da.
0: Low-key.
2: Sånn, ja, kjøper brukt fordi, hallo.
4: Men så har du også de som har dårlig råd, som går for liksom fast fashion deluxe, typ Temu er tabu. De velger å kjøpe fra Temu.
2: Det synes jeg klinger ganske godt, da.
4: Ja, ikke sant? Temu er tabu. For sånn, man vil ikke snakke om det, da. Fordi hvis du sier nei, jeg handler på Temu, så for det første det er det ikke bra for miljøet, og for det andre så kan folk tenke liksom, ja, du har dårlig råd, liksom.
2: Er dere Temu-handlere?
0: Nei.
2: Nei.
4: Jeg har vært back in the days,
2: okay.
4: Men jeg eier det nå. Så hvis folk spør meg, så bare si at jeg kjøper fra barnearbeid.
2: Oi, ok.
4: Ja, bare sånn for å si det, liksom.
2: Ja, si det med chest.
4: Man må eie det. Ja. Men jeg har ikke gjort det på lenge.
2: Jeg lover.
4: Jeg lover.
0: In the past.
4: In the past.
2: In the past.

0: Der fikk du Forstad med Smula og Future Nostalgia med Wind Chimes.
1: So what do you do in life?
2: I'm a lover.
1: What kind of lover?
2: Well, of course, a sorgenfri lover.
3: Sorgenfri.
4: Vi har jo snakket litt om tabuer her nå på Sorgenfri. Det er faktisk det du lytter til. Jeg synes jo det er fascinerende med ting som ikke nødvendigvis er tabu, i hvert fall i vennekrets, men det er kanskje ikke noe man tar opp sånn rundt middagsbordet. Bare for å sette scenen for dere nå, girls, så er det full familiemiddag. Tante Rutt er der, og hun er litt eldre. Vi har noen besteforeldre som hører litt dårlig, foreldre så klart, og så en litt sånn irriterende lillebror. Hva er liksom det siste vi tenker at er en god idé å si rundt dette middagsbordet?
5: Jeg føler, hvis du driver og liksom, du har møtt en person, og så har dere en greie, men du har ikke blitt kjærester enda, så er det jævlig vanskelig å forklare til et familiemedlem.
4: Vi har en sånn situationship going on.
5: Ja, det er det. Da blir tante Rutt litt sånn, hva sa du nå?
4: Ja, det er det. Og så tror jeg problemet er, for det er generasjonsgreier, for jeg føler den generasjonen var sånn, de møtte et menneske på fest, og så var det kjæreste dagen etterpå.
5: Word.
6: Veldig det. Og det er liksom, ja, vi møttes for ikke en måned siden, vi er eksklusive, men vi er ikke sammen!
5: Ja, det er det, og da blir det sånn, ok, men hva er dere da? Hvorfor er dere ikke sammen? Og så sitter man der og er litt sånn, vet ikke hva
6: ja,
5: jeg skal si.
6: Ja, fordi pappa at jeg har commitment issues, ok, ja faen!
4: Ja, for den der tror jeg i hvert fall ikke hadde gått ned på en familiemiddag. Det er sant, også sånn kroppslig plager, det føler jeg, det sier man ikke ved middagsbordet.
5: Ja, sant. Hvis du har fotsopp, sier ikke det altså.
4: Sier ikke det. Men det er kanskje fordi det er veldig uappetittlig.
6: Ja, sier du det med sofaboet?
4: Det er vel kanskje sånn, jeg vet ikke, det er sånne ting jeg ikke sier høyt.
5: Hvis, ja, det kommer an på hvor close man er liksom da. Hvis du er close med familien din, men hvis det er hele, hvis det er slektstreff liksom, da nevner du ikke at du har fotsopp når du sitter og drikker kaffe.
4: Nei, da er det mangel på noe å si i hvert fall.
5: Ja, ord.
4: Ja. Nei, men det er gode svar det der. Har vi noen andre ting som er sånn, dette sier vi ikke.
6: Ja, bør jeg double down på alt sånn kroppslig? Bytte bind? Eller sånn bytte tampong?
4: Ja.
6: Vil jeg ikke sagt.
4: Nei.
6: Særlig hvis man har litt sånn nosy familiemedlem som er sånn, å, unnskyld folkens, jeg skal bare på do. Og så går man og henter baggen sin, og så er det sånn, skal du ha baggen min nede på do? Ikke sant? Så må man bare sånn, ja, jeg skal faktisk putte liksom bomull opp i. Altså sånn, fuck off.
4: Jo. Ja, og da er det jo kanskje litt sånn, fordi det som er interessant med det er sånn, man hadde jo aldri sagt det du skulle til å si nå, Lene. Man hadde jo sagt sånn, ja, det er jo den tiden av måneden.
5: Ja, det er det. Tante Rød kom på besøk.
4: Ja, ikke sant? Det er veldig mange, det skal vi jo innom litt senere i sending, liten tease, men det er veldig mange ord for det vi egentlig ikke har lyst til å si.
6: Veldig.
5: Ja, det er sant.
4: Så generelt kroppslige plager og partnere er noe vi ikke hadde tatt opp i middagsbordet.
5: Ja.
4: Jeg synes den er ganske klink, jeg.

0: Der hørte du Liten hemmelighet med Min baby.
1: Dette her er ganske sorgenfritt.
2: Det var ganske sorgenfritt, og dere hører på Sorgenfri. Vi snakker om tabuer, og da synes jeg at man kan snakke litt om det å være ensom. Og det å kjenne litt på avvisning, ikke helt høre til. For det er jo overraskende mange i Norge som kjenner på ensomhet. Jeg vet ikke om det var noe statistikk jeg hørte en fugl viske.
0: Ja, jeg er jo en liten statistisk fugl. Og altså, Google sier så da, at 14,5% av den norske befolkningen i Norge er ensomme. Som 14,5%, litt vanskelig å si for seg. Det vil altså tilsvare 650 000 personer.
2: Det er helt sinnssykt.
3: Det er veldig mange flere man tenker.
2: Ja, det er det. Og jeg føler i hvert fall ikke at ensomhet blir snakket så mye om.
0: Det har liksom kommet litt frem i de siste årene. Både i form av liksom faktisk debatt og faktiske tiltak. Jeg tenker ensomhetspartiet til Elsk oss for Uset.
2: Oh my god, ja.
0: Men også sånn The Male Loneliness Epidemic og alt det helvete som har bytt løs med det.
2: Ja, det er veldig sant.
0: Så det er liksom tosidig.
2: Det er sant. Det har blitt satt litt lys på. Ja, og så føler jeg at det har blitt flere tiltak for det. Folk som ved juletider og sånt inviterer hjem til sånn julebord.
0: Ja, sånn bare inviterer alle hjemme. Det har jo blitt liksom vaflefest i Oslo, ikke, som alle inviterer til.
2: Ja, og det er liksom kjempehyggelig.
0: Kollektive tiltak.
2: Ja, og spesielt kanskje hvis man er litt eldre da, og ikke blir liksom utsatt for så mye nye mennesker også. Så kan det være litt sånn, ja.
0: Jeg har en mening som er litt tabubelagt.
2: Oi, oi, oi, Lene.
0: Ja, jeg er med i en vennskapsgruppe på Facebook.
2: Det er bra for deg.
0: Ja, det var en kjenning av meg som laget den gruppa, og som var veldig passionate om det. Så da rekrutterte han meg til å liksom være med da, for å liksom booste medlemstallet. Jeg var sånn, ok, det kan jeg godt være med på. Meldte meg inn i den gruppa. Nå har jeg vært med deg i 4 år.
2: Å, herregud.
0: Og jeg må si...
2: Veteran.
0: Ja. Og jeg må si, noen folk... Skjønner jeg at jeg er ensomme?
2: Ja, Lene, det er ganske hot take.
0: Altså, men sånn noen folk, unnskyld, men sånn shape take på en måte. Sånn, se det selv i speilet.
2: Uff, ok.
3: Det er litt av brannfakkel.
0: Jeg tar den. At sånn, og ikke alle. Absolutt ikke alle, men noen folk, det er din feil.
2: Ok.
0: Ærlig.
2: Så man må ta ansvar for egen ensomhet, er det det du prøver å si?
0: Ja,
3: men de prøver ikke å gjøre det med å bli med i denne gjengen, eller i denne vennskapsgruppa liksom.
0: Jo, men mange av annonsene er liksom sånn, jeg er en mann på sånn og sånn, leter til en spek, fin dame som kan bli med på båt, og liksom sånn, det er jo tydelig at du kunne ha lyst til å ligge med en 20-åring når du er 65.
2: Men det burde jo være en sånn warning på den gruppa, sånn, hei, dette er ikke Tinder.
3: Nei, det er det. Det burde være en sånn, dette er en vennskapsgreie, ikke en liggegreie.
0: Men så går du gjennom historien på disse folka, og det er jo, altså det har jo vært med på noen sånn vennskapsting før, så det er jo tydelig at jeg også søker vennskap, men også en slags sånn mer sånn seksuell fysisk kontakt. Og det er jo helt fair det. Om du kan logge på en stund, så skjønner jeg at det også kan føles litt ensomhet.
2: Men er det lov da å være det mennesket som skriver sånn, hei, dette er veldig hyggelig, men dette er feil gruppe?
3: Selvfølgelig,
2: ja,
3: man må jo kunne gjøre det,
2: ja. Fordi jeg har jo hørt om mange som bruker liksom dating-apper til å finne venner.
3: Ja.
2: Hvertfall hvis de er på tur i utlandet og sånt.
0: Ja, det er gøy.
2: Men er det greit den veien liksom?
0: Ja. Men da, i hvert fall på Hinge og sånn, back in my days på Hinge, så kunne man skrive liksom sånn...
2: Det var ikke så lenge siden du slettet det, var det?
0: Ja,
2: det var
0: i går.
3: Ja, ikke sant.
2: Ja, det er lenge siden.
0: Back in my days, ja. Men i hvert fall i går da, eller kanskje nå også, hvem vet, det er ikke det. Så kunne man sette inn sånn, kunne ut etter vennskap.
2: Ja.
0: Og da er jo det en god feature.
2: Mm.
0: På Tinder er jo også tøye man kan gjøre det. Men om det er en dating app da, man ikke kan gjøre det, så føler jeg at du sender litt feil signal.
2: Så det vi konkluderer med er know your website... Eller dating app, eller place to be. Er det ikke det vi sier?
0: Ja.
2: Ja.

0: Jeg var i en begravelse for ikke så veldig lenge siden. Jeg skulle støtte en nær venn av meg. Og det jeg merket når jeg var i denne begravelsen, var at jeg skjønte ikke helt hvordan jeg skulle te meg. Og det fikk meg litt til å tenke på at død og sorg, det er et litt sånn minefelt som jeg synes det er litt vanskelig å navigere i. Hva tenker dere om dette?
1: Ja, det er jo kjempetabubelagt, og ikke noe man snakker sånn veldig høyt om. Så nei, det er alt sånn emosjonelt greier å unngå jeg med et 10-foot pole. Det er sånt nei, man kan med.
0: Ja, det er kjempebra, Lene.
2: Det er liksom, man vet ikke helt hva slags approach man skal gå for. For jeg skjønner hvis du liksom har mistet en kjær, nær person, men så fort det er et dyr, så blir jeg litt sånn, hva skal jeg gjøre nå? Skal jeg stryke deg på ryggen? Eller skal jeg være litt sånn, det var bare en fugl?
0: Ja.
2: Kom deg videre.
0: Ja, fordi a tough love, det er approachen din på en måte?
2: Nei, ikke alltid, fordi hvis det er en hund, så skjønner jeg det. Men det kommer an på dyret.
0: Er det rangering av dyr
2: her? Selvfølgelig er det rangering av dyr.
0: Å, herre ville fred, dette er jo en brannfakkel, Eva.
2: Ja, men jeg er veldig glad, jeg vet ikke, jeg vil ikke være basic og si at hunden er på toppen, men det er jo på en måte menneskets beste venn, men hvis du liksom, hvis pinnedyret ditt har dødd, og du sier at jeg kommer ikke på skolen i dag, så er det rart, synes jeg.
0: Men tenk hvis liksom pinnedyret ditt var liksom, det var som en veldig nær venn av deg.
2: Men hvordan er et pinnedyr det? Det er bare et pinnedyr?
0: Ja, men low-key litt hund også da. Oi.
2: Oi!
0: Ja, men jeg er kattemenneske, jeg tror det er derfor.
2: Ja, ikke sant.
1: Jeg er også veldig kattemenneske.
0: Ja, du er det. Ja.
2: Men jeg, hvis katten din også er død, det er så skjønner jeg. Da skal jeg stryke deg på ryggen, og det skjønner jeg liksom. Men det kommer, jeg tror det kommer an på hva slags type dyr det er.
1: Ja, men jeg kan kjøpe den. Det er litt spørsmål på hva dyr det er. Samtidig så mener jeg at sånn, når katten min døde, da var jeg 16 eller 17, og jeg hadde fått den da jeg var 10 år gammel. Så det var sånn min livskamerat.
2: Ja, da er det jo ille, liksom.
1: Ja, det er jo vekk i sånn 2 uker.
0: Er det sant?
1: Ja, jeg tok en grieving period.
2: Men det er jo drøyt igjen. 2 uker.
1: Ja, men det hadde jeg tatt for min far også. Og det var like stilt, på en måte. Altså sånn, ja. For meg så var det like ille.
2: Ja, ok.
1: Ja.
2: Skjønner.
1: Jeg står for den.
0: Du står for den. Men hvordan følte du at folk rundt deg var i den sørgeperioden din, Darlene?
1: Da fikk jeg den første, kanskje de første 5 vekedagene, så fikk jeg veldig mye medfølelse. Mm. Etter det så var det litt sånn, skjerp deg.
0: Ja, det var det, ja.
1: Men kom du ut?
0: Ja. Skjerp, altså. Men hvordan taklet du det da?
1: For meg så var det helt uforståelig, for jeg var sånn, jeg tror ikke du kunne skjønne, hadde det vært til min mor, så hadde jeg kanskje gitt litt mindre. Altså sånn, dette her er alvorlig for meg. Ja,
0: det er katten eller sånn.
1: Ja, ja. Ja. My bro.
0: My bro. He's always been there. Ja, jeg har jo heldigvis ikke mistet... Jo, det har jeg. Nå lyver jeg live på radio. Jeg har mistet pusekatt. Men,
2: Jeg trodde du skulle si at du hadde mistet liksom en person som var kjære nær, men det var bare en kattpuss.
0: Det var jo kattpuss i bare
2: nei,
0: en kattpuss.
2: Nei, ok, vet du hva? Unnskyld.
0: Er det ikke dette her vi står ja, og snakker for?
2: Jeg beklager.
0: Altså, hvis du mister dyr,
2: ja, men bare, jeg har aldri hatt et dyr, så jeg kan ikke relatere. Ja,
0: det er jo det som... Her er det
2: ja,
0: problemet.
2: Ja, jeg skal egentlig ikke melde.
0: Nei,
2: ja.
0: Har du aldri hatt dyr?
2: Nei, mamma er liksom alle dyr med pels. Så da har det ikke blitt et eneste jævla dyr.
0: Så du fikk ikke pinnedyr engang?
2: Nei, jeg fikk ikke fisk, ingenting. Nei, skilpadde. On the countryside, det blir rart, kanskje.
0: Nei, men jeg synes det vi kan konkludere med er litt tough love i sorgprosesser. Og selv om det er dyr som går bort, så kan det være litt vondt det også.

0: Der fikk du Sunbird med Changes.
1: Du hører på Sorgenfri på Radio Nova.
2: Ukas skroll.
3: Type.
4: BMI-kalkulator.
5: Latter.
6: Onomatopoetika.
7: Skostørrelse.
8: Kommentar.
9: Boom.
8: Kaffe.
9: Bergenser.
8: Mat.
7: Skiløper.
8: Sending.
6: Nordmann.
7: Tanke.
3: Sorgenfri.
0: Ukas på Sorgenfri.
1: Ukas på Sorgenfri.
0: Ukas!
1: Denne uken så tenkte vi at vi skulle ta et dypdykk i våre mobiltelefoner, og det kjæreste vi eier er jo notater. Det sier veldig mye om et menneske. Jeg bruker notater til mye i hvert fall.
0: Ja.
1: Så jeg lurer jo litt på hva er deres ukas notat. Lene, har du lyst til å take it away?
0: Det er så skummelt å starte. Ja, jeg har en kort og fin en. Jeg har altså skrevet... Liten pose med melis, i parentes, underholdning.
1: Unnskyld meg, hva er konteksten her?
7: Ja, det ble jeg nysgjerrig på.
0: Null kontekst. Dette er et fresh notat. Det skrev jeg klokka 2 på natta. Liten pose med melis, underholdning. Jeg vet ikke.
1: Ja, men det var sikkert en kjempegod idé akkurat da.
0: Men her har jeg vært smart, ikke sant? Jeg har nok tenkt en coke-vits da.
1: Ja, det er
0: ja. Ikke sant? Ja. Jeg får jo gjøre det opplagt. Men jeg har aldri gjort det.
1: Nei.
0: Så det er kanskje noe jeg må ta i betraktning igjen.
1: Ja. Ja, det har sikkert potensial til å bli noe stort, altså.
0: Jeg tror det er som en liten gag.
1: Ja. Sofia, hva er ditt notat?
7: Mitt er et sitat fra hun ene jeg bor med, og det var «Jeg vil heller leve til jeg er 60 og har levd et bra liv, enn til å leve til jeg er 90 og levd et midd-liv». Vi snakket om det å snuse.
1: Ja.
7: At det var bare sånn «Jeg vil heller på en måte ha levd et bra liv hvor jeg snuser, men dør når jeg er 60». Men også da, i stedet for å ikke ha snust, og leve til den litt, sa hun da.
1: Ja, det er en take. Det er en take man har nå når man er 20, føler jeg.
7: Ja, det er det.
0: Veldig.
1: Ja. Og så blir man 50, og så er man sånn, shit, burde kanskje slutte med
7: det
1: når jeg
7: var. Ja, det er det. Ja. Det er noe med det.
1: Nei, men du sa det her først. Ok, jeg får den... Det synes jeg nesten var litt for deg. Jeg får det for meg at jeg skal skrive ting. Jeg tenker sånn, det var en artig setning. Så jeg har skrevet ned det i en setning her. Jeg føler noen ganger at jeg cosplayer en kreativ sjel.
7: Oi,
0: ja. Bars.
1: Bars, ja.
7: Ja, det høres ut som en setning fra Karpe eller noe.
1: Ja,
7: nei, det var å ta Cezinando.
1: Ja, kanskje. Men jeg tar faktisk det som et større kompliment.
7: Men jeg føler at Karpe sier ikke det.
1: Nei, de er litt mer sånn abstrakte.
7: Ja.
1: Jeg føler meg som en fisk i et bur som
7: flyr. Ja, word.
1: Ja, nei, jeg vet ikke. Jeg husker ikke helt konteksten. Jeg tror det bare var at jeg ikke hadde vært så kreativ i det siste.
7: Når skrev du dette notatet? Var det sent på kvelden?
1: Nei, det verste er at jeg tror det var liksom en kveldstur.
7: Ja, ikke sant.
1: Jeg gikk en tur og var sånn, oh my god, jeg føler meg at jeg cosplayer en kreativ sjel.
0: Og det er helt nydelig.
1: Ja, og da ble jeg plutselig en kreativ sjel.
7: Ja, ikke sant.
1: Så det skal ikke mer til dere. Ta oss og skriv et notat da. Da gjør det.

0: Der fikk du Kanan med P1-800.
1: Du lytter til Radio Nova.
2: All right, all right, all right. Du lytter til Radio Nova, og du lytter til Sorgenfri. Jeg er litt sånn spent på dere, jeg. Hva er liksom sånne rare ting som vi alle gjør, men vi sier det aldri høyt?
3: Jeg er en som kan vape, og det er sånn jeg ikke snakker så høyt om.
2: Nei.
3: Fordi du ser jævlig dum ut.
2: Ja.
3: Det at det på en måte lukter watermelon sugar high av deg når du går forbi den, det, eller når folk går forbi deg, det, ja, det er vondt, og da vil man ikke snakke om det.
0: Det er vondt, og så sitter Harry Styles på når han spiller en tune.
3: Altså, ja, sånn, det er ordentlig kjent, altså.
2: Men jeg føler jo sånn, du trenger ikke å si så mye. Folk lukter jo, det er ganske greit at det er noe du driver med.
3: Ja, det er sant, men jeg føler, men hvis, det er liksom, hvis du sitter på et fors, og så kjenner du at du er litt gira på det, så må du liksom si det, da føler jeg at man må nevne det, for det er teit.
2: Ja, og du må si sorry, altså.
3: Sorry, det lukter være... blueberry cherry bomb, ja, liksom.
2: Nå blir jeg litt, merker det litt, det blir litt småkvarm.
3: Ja, det er det.
0: Men det, det hadde vært vei om du ikke tok den. Om du bare liksom casually pullet den ut og tok et lite diag.
3: Ja, for da ser det ut som at du synes det er kult, men ja. jeg synes jo ikke det er kult, så da vil jeg på en måte, da prøver jeg å si det som jeg egentlig ikke vil si det, liksom.
2: Mm. Ja, du må anerkjenne det, for noen andre rekker å anerkjenne det først.
3: Ja.
2: Ja, det er det jeg har gjort. Nå har jeg begynt å gå med sekk. Og det må jeg alltid anerkjenne når jeg går inn i et rom. Hei, jeg er på sekk.
0: Det synes jeg er veldig charmerende.
2: Ja, det er hyggelig. Men det er fordi jeg må ha ironisk distanse. Fordi jeg føler at det er, fordi det er en ny ting, så føler jeg at man ser at sånn, hun der går ikke med sekk så ofte.
0: Mm,
2: at jeg kommer inn og er litt sånn, ja, sekk. Og så kan jeg gå videre.
3: Ja, sånn, dette er nytt for meg, jeg bruker sekk, det må dere dele med.
2: Ja, fordi jeg vet ikke hvordan jeg skal liksom gå med den sekken, og det ser kult ut, liksom.
0: Ja. Åh, det er så første gang man går med caps. Så må man liksom, så er det sånn, alle ser at jeg ikke går med caps. Alle legger merke til. Men det er ikke en person som går med caps.
2: Det er hver gang man prøver noe man ikke pleier å gjøre, som er sånn, dette her er så out of character for meg. Og så må man gjøre det. Nei, det er
3: for sånn, første gang jeg skulle ha på meg kjole over bukse, så var jeg sånn, herregud, nå tenker alle på at jeg har på meg det. Ja. Og så er det egentlig ingen som bryr seg, men jeg blir veldig, veldig selvbevist, liksom.
2: Ja, folk bare tenker, hun var litt merkelig i dag.
3: Ja.
2: Hun oppfører seg litt og sier ingenting. Gjemmer seg i hjørnet, veldig rart.
0: Litt sånn insecure vibes i hjørnet.
2: Men Lene, du nevnte jo en liten guilty pleasure, at du var veldig glad i luksusvelden.
0: Ja, luksusvelden. Du, jeg skal være såpass ærlig. Nå jeg har jeg gått i autismeutredning en stund, og innsett at en av mine liksom store... comforts i livet er en dårlig norsk reality-tv. Og det sier jeg veldig sjeldent høyt, altså. Jeg har sett alle sesongene av Sett i en gang nå. Jeg hadde en
3: hyperfiksjons... Absolutt alle?
2: Ja, er det ikke sånn 150 sesonger?
0: Jo. Jeg hadde en hyperfiksjonsperiode der jeg kun klarte å se på Sett i en gang nå.
3: Hvor lang tid brukte du på det?
0: Månedsvis.
3: Ja, ok. Det var ikke sånn en måned?
0: Nei, for du skjønner ikke. Okay. Det er vanlige sesonger, og så er det kjendissesongene, og så er det par... Og så er det gøype, og så er det sånn, det er mye som gjenger det nå. Dette er ikke sånn du krasjer ikke å ta på, og se på en helg.
2: Nei.
0: Det er en livsstil.
3: Det er dedication.
0: Så det har gått mye tid i det, og så luksusfellen, det synes jeg er gøy.
2: Synes det er hyggelig.
0: Ja.
2: Nå prøvde jeg liksom å tenke på sånn, hva er det jeg liksom pleier å gjøre, som er litt weird, som jeg ikke sier høyt, og nå skal jeg faktisk si det, for jeg kom på det akkurat nå. Jeg tar noen ganger og leser litt tarotkort.
0: Ja, dette jeg sa nok,
2: det. Jeg sa det, for en ting er at jeg har sagt sånn, herregud, ja, jeg har liksom noen som tar ut kort hjemme. Jeg kan sikkert lese deg, sånn, det er gøy. Men noen ganger så er det sånn, herregud, hva tenker dette mennesket om meg? Tarot.
0: Kan du lese, men du leser det selv?
2: Ja.
0: Åh, jeg tror ikke jeg kan.
2: Nei, jeg vet ikke om det funker heller. Jeg vet ikke om jeg liker svarene for heller. Så det er liksom... Men nå sa jeg det.
0: Men er det som en sånn, er det...
2: Vi skal grave, ja.
0: Ja, hvilken situasjon i livet ditt er der du er sånn, noe med spøyekort
2: da? Nei, det er vel egentlig mest sånn, si da, man prøver å ikke scrolle så veldig mye. Og så er man sånn, ja, nei, men altså, nå er det jo ny måned da.
3: Så i stedet for å lese bok, så går du for tarotkort, liksom?
2: Ja. Og nå må jeg si at dette her er ikke en daglig ting. Det skal jeg bare ha på det rene. Men en gang i ny og ned.
0: Hør på jenta, begynner å backtracke med en gang.
2: Ja, men kjenner du skammen? Det er fordi det er tabu, ikke sant?
3: Ja, jeg synes akkurat tarotkort kan få lov til å være tabu.
2: Ja,
3: eller det var kanskje litt harsh, men...
2: Nei, men jeg tar den, det er jo derfor jeg ikke sier det til folk.
3: Ja, det skjønner jeg.
2: Det er jo nettopp denne reaksjonen jeg er redd for å få.
3: Ja.
2: Skjerp deg, kjenner jeg liksom. Tarot, what the hell?
4: Sorgenfri. Forgensri. Rosenfrig. Orfensrig. Irfengros. Sengoriff. Eller bare Sorgenfri da, på Radio Nova. Ja.

0: Der fikk du Klossmajor med Bare en kveld.
1: Sorgenfri, forgensri, rosenfrig, orfensrig, irfengros, sengoriff. Eller bare sorgenfri da, på Radio Nova.
2: Jeg har laget en liten oppgave til dere som jeg synes er litt artig. Og det handler om at jeg kommer til å presentere dere et ord. Og så skal dere komme på flest mulig, hvordan skal man si dette? Flest mulig alternativer?
3: Ja.
2: Ja, vi skal i hvert fall vi skal gå rundt grøten. Du skal ikke si dette ordet. Komme på synonymer, if you will.
3: Ok.
2: Har dere brettet opp ermene? Er dere klare?
3: Jeg er klar. Ja.
2: Ok, vi starter ganske enkelt, synes jeg. Jeg kan bli med hvis dere vil.
3: Ja, ja. Det er fint.
2: Gå på toalettet, Lene.
4: Ta en linje.
2: Ja.
3: Ja. Jeg ville sagt lage fest på do.
2: Den, ja, jeg er jo inne på noe. Si jo do, men det er greit.
3: Ja, ok, lage fest da.
2: Lage fest.
3: Lage fest.
2: Slå lens, synes jeg er ganske fin.
4: Ja. Sikte i skåla.
2: Hallo, vanne plantene.
3: Vanne plantene, den er fin.
2: Ja.
3: Den er fin.
2: Pundre nesen.
4: Ja.
3: Ta nus.
4: Se meg selv i speilet.
2: Se deg selv i speilet.
4: Mm-hmm.
2: Ja, den er god. Ok, jeg synes det var gode alternativer. Er du klar for neste?
4: Gønn.
2: Å være gravid. Skal si til foreldrene dine, du er gravid, men du vil ikke si, liksom, jeg er gravid, på en måte.
4: Oi.
3: Blitt smelt på tjukka?

0: Big or Go Home. Jeg må spare opp til å kjøpe Mars. Eller sånn, et eller annet stort.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, sånn, ja. Den er, ja.
3: Gnien på lappen?
2: Ja.
3: Den smalt ikke.
2: Det blir vann på meg i dag.
3: Ja, den er god. Den er god. Ok, ny. Dette å kaste opp, eller bare være kvalm?
0: Det bobler i magen.
3: Det bobler i magen. Jeg liker å si uggen i luggen.
0: Den er fin.
2: Den er bra.
3: Ja, takk.
2: Den liker jeg.
3: Pjusk i skjegget.
0: Pjusk. Det ligger an til å buse over.
3: Ja. Det er Mentos i colaen, det da.
0: Ja?
3: Ja.
0: Åh, det er Mentos i colaen.
3: Det er Mentos i colaen, det skal vi nå ta. Ok, det at du skal prøve å si til noen at de har blitt litt eldre. Men nå si det direkte.
0: Du har levd et godt liv.
3: Jeg begynner å se rosinen danne seg.
2: Oh.
3: Nei, den er ganske brutal.
2: Hva var den der rynka igjen? Du har fått sånn der...
3: Retter du bekymringsrynka mi?
2: Ja, ja. Ser du hva jeg har fått bekymringsrynka?
3: Den bekymringsrynka var litt... Oi, slag, smile, prate, løfte. Den bekymringsrynka er blitt litt dypere.
2: Ja, den er, ja.
3: Den er god.
2: Ja, den er god.
0: Du har gått fra en agurk til en syltagurk.
3: Ja,
2: ja.
3: Her er vi gode. Ok, den siste, kanskje den mest betente, om jeg får lov til å si det selv. Noen har lagt på seg litt.
0: Du spiser for to.
2: Har du trent med den siste?
3: Ja, men den er veldig snill.
2: Den er hyggelig.
3: Et par ekstra kilo i hanken.
2: Mer å ta, mer å være glad i.
3: Ja, det blir jo litt det.
2: Uffa meg.
0: Åh, det er bøgda.
3: Ja. Det er bøgda. Jeg tenker, guys, bare si det som det er.

0: Der hørte du Nora Rull med Nei.
1: Du hører på Sorgenfri.
0: Vi var jo litt inne på det, dette med liksom dating-apper og at man kanskje er på feil sted til feil tid. Men når man har kommet litt videre fra dating, når er det liksom man kan ha det tak? Og hvordan tar man det tak?
2: Ja, jeg føler jeg fikk litt blikk her. Dette er jo min problemstilling, på en måte.
0: What?
2: Ja, jeg tar den. Ja. Jeg tar den for folket.
0: Det må man kjenne.
2: Gjør det. Når jeg trenger en helt, så jeg kan være den helten. nei, jeg har begynt å

0: date noen nye. For å legge...
1: Grattis, først og fremst.
0: For å sette det litt i kontekst, så har jeg vært i en ordentlig fase. Der jeg bare har liksom datet masse og logget rundt. Og det har vært en veldig god periode for meg.
2: Og det liker vi.
0: Ja.
2: Mm. Og gjøre det.
0: Hashtag ja. Feminist.
1: Hashtag ja. Kvinnehelse.
3: Ja. Eller, jeg vet ikke. Ja. Kanskje feil å si.
0: Og nå, ikke sant? Nå har jeg datet en kis i kanskje 1,5 måneder.
1: Mm.
0: Nå skal man begynne å ha det talk. Ikke sant? Nå er man official.
2: Ja. Jeg føler liksom det kommer litt an på hvor mye man er sammen. Fordi hvis man er veldig, veldig mye sammen, og man kjenner at det er en instant connection, så er det innenfor å ta den om ikke så lenge.
0: Ja.
2: Men man vil ikke gjøre det for tidlig heller.
1: Nei, for problemet er jo hvordan går man frem.
2: Ja.
1: Jeg har gått frem på en veldig dårlig måte før, og det resulterte jo da ikke så veldig bra heller. Jeg spurte hva spillereglene her egentlig er.
2: Oi! Ja, men jeg skjønner det. Det er ukomfortabelt å være sånn, hva er vi?
1: Ja.
2: Men, men
0: den
2: egentlig,
0: synes jeg egentlig var fin.
2: Ja, men jeg synes den er enkel. Hva er vi?
1: Ja, men sånn, når, og hvilken kontekst er det naturlig?
2: Nei, det er det.
1: Mm.
0: Ingen nei, kontekst. Det er jo det som er problemet.
1: Mm.
0: Det er jo litt som å fortelle noen at du har klammet. At sånn, det blir jo det er ikke en naturlig måte å si det.
1: Nei, det blir melding, og det går jo ikke med det samme.
0: Nei, jeg kan ta en melding nå, men det blir litt feil, tenker jeg da.
1: Ja, hva er vi? Men jeg føler jo sletting av Hinge er jo... I hvert fall et hint
0: ja.
1: Til at det går i riktig retning.
0: Men så er jo Hinge finurlig. Fordi jeg anser jo meg selv som en Hinge-ekspert. Og det er jo ja, en ting
1: å
0: liksom...
1: Det er godt å ha en ekspert her i rommet.
0: Ja. Det er jo liksom, det er greit å slette appen. Men når du sletter appen, så sletter ikke du brukeren.
1: Hvorfor det gjorde du ikke?
0: Nei. Så jeg kan laste ned Hinge at any point, og ha alle mine gamle likes, ha alle mine gamle samtaler still going.
1: Men her må jeg skyte inn en kommentar. For hvis du sier til da, dette mennesket, som du har begynt å snakke med, jeg har slettet Hinge. Så tenker jo han også automatisk at da er kontoen borte.
0: Nei, det tror jeg ikke. Men han har jo også slettet Hinge.
1: Men ikke
0: men
1: kontoen?
0: Men jeg nekter jo at han har slettet kontoen sin. For det er det ingen som gjør.
1: Satt den på pause?
0: Nei, du bør slette appen. Ikke sant? Så tenker man at det er godt nok.
1: Ok. Yes, jeg hører at dette kommer til å bli en vanskelig samtale å ha. Sånn, jeg har slettet Hinge, men kontoen min er der fortsatt. Så vi
2: men
1: kan godt ta samtalen.
2: Men trenger man å nevne det?
1: Skal det bare skje naturlig, kanskje?
2: Kanskje bare er sånn, jeg har slettet Hinge, og så er det sånn, ja, ok, ja, fordi vi er... Ja, for vi er nå... For da kan du legge litt ballen opp til vedkommende.
0: Ja, fill in the blanks, like.
1: Men ja. Jeg føler jo også når du sier jeg har slettet Hinge, så sier du indirekte, jeg skal ikke ses med noen andre.
2: Ja, det er sant.
1: Med mindre jeg møter dem i virkeligheten.
0: Ja, for det er jo også det kleine stadiet der man er eksklusive, men ikke sammen.
1: Ja.
0: Som er et finurlig sted å ha noen.
1: Ja, men som jeg føler er veldig vanlig å ha folk.
2: Ja, men det er også veldig slitsomt.
1: Ja.
2: Da er det bedre å bare, hvis man er glad i liksom fasit, så må man bare, jeg tror man bare må tørre, altså.
1: Skal jeg bare si, bare spør.
2: Bare spør.
1: Bare spør.
0: Man må gønne meg først, ja.
2: Ja.
1: Å, fy fader, du bruker det.

0: Der hørte du Love med Moinas.
1: Ingen sorger, bare fri. Du hører på Sorgen Fri.
2: Vi er blitt mer åpne, har vi konkludert med. Men er det noen ting som kanskje burde være litt tabu, som kanskje ikke er det?
3: Jeg mener at elsparkesykler, det kan fint være tabu.
0: Ja.
3: Mer tabu, eller liksom, ja, det burde være tabu. Eller ja,
0: til en viss grad. Jeg er med på det. Jeg har tidligere på en Sorgen Fri-sending sagt at alle som kjører elsparkesykler i Oslo burde bli hengt, og det står jeg for.
2: Og du gjør det, ja.
0: Ja. At, jeg tenker at elsparkesyklister, noen av de verste menneskene på jord.
3: Ja, jeg blir oppriktig liksom frustrert når jeg må vike for en som har som står på en elsparkesykkel. Det er kjempeirriterende. Du, det er du som skal...
0: Ja.
3: Og så ser det så dumt ut. Når de, det ser dritteit ut.
2: For å slå et slag for alle elsparkesykler der ute, da, skal jeg være hun, så synes jeg på en måte elsparkesykler heller burde ha en aldersgrense.
0: Ja,
3: det men det kommer jo ikke til å bli overalt i det hele tatt.
2: Jo, men at det er noe sånn face ID scanner. At sånn, jo, men at sånn...
0: På polen, liksom?
2: Ja,
3: bank-ID.
2: Ja, bank-ID. Logge med bank-ID. Eller sånn, når det er i risiko for å liksom snuble i din egne bein, og du knekker en lårhals, så burde du på en måte ikke frivillig stå på en elsparkesykkel.
0: Ja, så du mener at det burde være en aldersgrense sånn 65 over, burde ikke kunne tørre deg?
2: Ja, og så er det på en måte kjedelig, for det er mange som har spreke. Det er jo ikke det. Ja. Men det er ikke min jobb å bedømme.
3: Hvis du har fallrisiko, liksom, ja, da skal du holde deg unna.
2: Ja,
0: det men jeg igjen mener at de som på en måte bærer mest risk på sånne elsparkesykler er jo unge menn. For de har jo null konsekvenstenking for frontallappen. Er jo ikke utviklet i det hele tatt. De vil jo mekka de elsparkesyklene, så det kjører jo 100 km i timen langs Olaf Øyes, ikke sant?
2: Ja, med fire stykker på, det er helt ærlig litt imponerende, eller?
0: Ja, ja, ja, det er nesten som en sånn klov uten bil.
2: Ja, jeg føler det. Herregud, fire stykker er hele sånn boyband som ja, ja, ja, kjører inn på en sånn elsparkesykkel.
0: Du vet, i film tider så kommer ikke de til å ha øysebuss lenger. Det kommer kun til å være elsparkesykkel.
3: Oi, den er bra. Ja. Den liker jeg.
2: Men da kan ikke elsparkesykkel være tabu.
0: Jo.
3: Det kan jo det for det om.
2: Og så altså, skal ungdommen være liksom opprørs.
3: Nei, fordi jeg mener de burde også bare slutte med det. Også, jeg ble også veldig frustrert på de der mennene i dress som er på vei et sted. Som bare, det er sånn, for det første, du har på deg dress. Ikke stå på en elsparkesykkel. Det er dritirriterende.
2: Ja, du synes det er verre enn sykling, liksom?
3: Ja, fordi sykling, da bruker du kroppen din. Selv om du bruker en elsykkel, liksom, så bruker du kroppen din på en elsparkesykkel. Så står du der, og så dirrer skina dine, og så ser det bare dritrart ut.
2: For det skal være tabu fordi det ser teit ut.
3: Ja, det ser, og ja, de tar ikke hensyn.
0: De, ja, fordi altså, de skjønner ikke at de er i veien. Og hvis du er i veien, så må du oppføre deg som en bil.
3: Ja.
0: Du må stoppe på et lys, og du må bevege deg, og du må vike for fot i en gang. Ja. Ja. Det er så mye du må gjøre.
2: Så egentlig så burde du ha lappen før du kan gå på en elsparkesykkel.
0: Du burde ha et kurs i det minste.
3: Ja, enig. Du burde ta sånn trafikalt elsparkesykkelkurs.
2: Båtførerprøve.
3: Ja, ja. Bokstavlig talt.
2: Nei, men ok, men da er jeg med. Da er jeg med, ja, at det skal være litt strengere tabugrenser rundt elsparkesykler.
3: Ja.
2: Vi kan pitche inn til Stortinget, kanskje.
3: Ja.

0: Der hørte du Conga Pasajera av Yusa og Juan Carlos Marin. It's curated time! Ja, da satt vi jo på en måte baseline forrige låt med 1800 månedlige lyttere. Og Oda, det her er din låt.
1: Absolutt. Det sier med chest. Det er min sang.
0: Den var bra. Den var vibey.
1: Så hva tror dere da?
2: Hvor fant dere den? Fant du den på Reels, du også?
1: Nei, det er faktisk... jeg har en ekskjæreste som kjøpte det albumet på CD. Oi. Og så var jeg med han og hentet det på Rema 1000. Og så var jeg sånn, la meg bare sjekke den artisten. Kanskje den er under 10.000. Og så hadde han det da. Så.
0: Jævlig fett albumcover.
1: Ja, det er dritt kult.
2: Vet du hvor det er fra?
1: Ja, det er fra Kuba. Men jeg vil spørre dere egentlig, om dere tror det er en kvinne eller mann som synger?
0: Når du sier det, da vil jeg si kvinne.
3: Jeg føler også litt kvinne.
2: Ja, sier mann. Bare for å gå mot dere.
1: Ja, fordi jeg trodde det var en mann, helt frem til i dag tidlig. Oh. Det er tydeligvis en kvinne da. Mm.
0: Da vinner jeg og Ludvig den, og Jul taper. Men vi har en til ting som jeg lurer på, og det er til oss tre som ikke er Oda. Mm. Tror vi denne artisten har under eller over 1800 månedlige lytter?
2: Jeg tror over.
3: Jeg tror over også.
2: Jeg føler liksom sånn, når du beveger deg ut av Norden, så blir tallene bare større.
0: Ja. Jeg skal være kontrær og si under.
3: Ok.
1: Vi drar reveal. Ja. Så Yusa har over, men den andre vokalisten, eller den andre, jeg vet ikke hva han gjør i sangen, egentlig, for å være helt ærlig, har 659 lyttere, mens Yusa har 8220.
0: Så vi har alle rett, det jeg hører.
1: Ja, kommer han på hvordan du ser på det.
3: Vi alle vinner.
2: Jeg synes ikke det.
4: Feelings.

0: Der hørte du De France av Thais og Tommy Rose.
1: Jabba! Dette er Big Orville B.
2: Og dette er Mr. Pimp Lo Sean.
1: Og du hører på Kurator, baby.
2: Ja.
0: Ja, der fikk vi høre en T-rapplåt på et annet språk.
3: Hvem det er det
0: jeg har med meg igjen. I dag er Thais og Tommy Rose. Det er to nederlandske rappere som hadde liksom laget en EP i lag. Jeg fikk høre at de var litt sånn nederlandsk gjenfødtskultur. Det er jo ikke så...
3: Altså, du vet jo ikke hva de sier. Kanskje de sier jeg vet ikke hva de sier,
0: fordi jeg skjønner ikke dialekten deres.
3: Ja, men snakker du egentlig nederlandsk?
0: Ja, men faren min fra Nederland, han er fra de sørlige trakter. Så han er liksom... Og så de er fra lenger nord, og da er det sånn...
3: Så du skjønner ikke...
4: Så de forstår ikke hverandre i Nederland?
0: Nei. Jeg forstår i hvert fall ikke. Men jeg synes det er veldig interessant, fordi i Nederland, der i forhold til i resten av Europa, Danmark, Norge, Tyskland, Spania, egentlig nesten i hele Europa, så har ikke Nederland på en måte hatt den der kulturen av å lage nederlandsk musikk på nederlandsk.
3: Ikke?
0: Det er veldig mange store popartister som har kommet ut av... Nederland. Men veldig lite av musikken som har blitt laget der av nederlandske artister har vært på nederlandsk, også det som har vært liksom populært innad i landet. Så jeg
4: motsatt fra Danmark da.
0: Ja,
4: det vi snakket om.
0: Så jeg blir veldig glad når jeg finner noen unge artister. Jeg hører ikke så mye på nederlandsk musikk. Jeg hører på en artist som heter Spinfish, som er en gammel
3: Spinfish?
0: Mann. Ja. Det er faktisk spinfish.
4: Hvordan
0: det
4: sier man spinfish på nederlandsk?
0: Spinfish.
4: Åja.
3: Spinfish, ja.
0: Det er okay. Yes.
4: Svært forstående.
0: Men det jeg lurer på, folkens, har... de har... Begge har samme svar, på en måte, så... Okay. Ja. Det gjør ikke så mye forskjell om man sier... En av dem, eller begge. Mm. Men forrige artist hadde 8000 måtte lytter av. Tenker dere over eller under?
3: Altså, Nederland sin hiphop-scene i utgangspunktet er veldig levende. Og de har veldig mange store rapartister. Og denne typen rap her, som er litt mer sånn boom-bap-inspirert, tror jeg ikke. I likhet med veldig mange andre steder, har grippet så mange folk. Så jeg tror egentlig det her er under til og med hun første.
0: Spennende.
4: Oi, til og med hun første.
2: Jeg ser også for meg at det er under, men jeg føler ikke, kanskje på sånn 6000.
4: Ja, jeg føler kanskje 3. 2,6.
0: Så alle sier under?
4: Jeg sier.
0: Da kan jeg si... Det er min trommevirbel. Alle er riktig.
4: Yes. Jeg tror ikke alle har feil.
0: Jeg vil si ekstra creds til Ludvig, fordi han ene har faktisk 6000.
2: Wow.
4: Ja, greit.
2: Jeg har faktisk familie i Nederland, så det er derfor.
3: Ja, det er det. Du har inside information.
2: De sa det til meg. De visste det.

0: Jeg tenker over.
1: Jeg fikk en følelse for sånn 4000, men jeg håper det er over, for det er litt synd om folk ikke vet om dem, hvis de er interessert i det. Så jeg sier over.
2: Da kan jeg si, folkens, at Oda er rett.
3: Hun smilte når jeg sa det, men jeg trodde det var sånn ha-ha-ha, du har feil.
2: Jeg har prøvd å gjøre et ha-ha-ha, du har feil smil. Men Pause er faktisk under 1000.
3: Oi.
2: Månedlige lyttere. De er 990 noe månedlige lyttere. Og liksom, de mest populære låtene deres har liksom 100 000, liksom, så det her har jo vært på Spotify siden det kom ut.
0: Tror dere Kent liksom ber fansen om å ikke høre på Paus?
3: Jeg tror ikke han sier noe.
0: Nei.
1: Som Charlie XCX. Hun vil ikke at man skal spille taxi.
2: Er det noe vi ikke vet?

Escape Magic, Yannick. Men fucker med mig selv, så jeg kan ikke, Ikke celibat, var på en anden planet. For det er kun sjov og space til det panik.

0: Der hørte du Sulka og Aggie med Kun Mitt.
1: Greater, laying the fattest beats and smoking the fattest blunts right here on Radio Nova.
0: Det, den låta der, det var en fett beat.
2: Det var fucking sigh.
3: Fucking sigh beat, man.
2: Ja, hva skjer det, men?
4: Ja, nå har vi besøk fra Danmark.
2: Ja, forstår jeg hva jeg sier?
4: Ode?
2: Ode?
3: Påske? Ode.
2: Ja.
0: Ode, påske. Ja, Ode, påske, vil du fortelle litt om låta her?
2: Ja, det er vel egentlig bare en sang jeg ble... jeg skal litt helt dansk. Nei, jeg var på høyskole i Danmark, som veldig mange andre nordmenn.
3: Alle de kule norske folkene du kjenner.
2: Alle de groveste, de som var på høyskolen. Ja. Nei, så da var det en pi fra Aarhus som spilte denne sangen, så var jeg sånn, Sigrid, hva heter denne sangen? Og så, ja, så ble det liksom en av mine høyskolesanger. Mhm. Og jeg synes den bare er drit nice, eller den er veldig behagelig å høre på. Så,
3: jeg synes det var veldig sånn høy produksjonsverdi, liksom. Jeg synes det er fett når du ser det på artister som du på en måte ikke nødvendigvis liksom vet har sånn syndsykt mye backing bak seg. Men, nei, jeg vet ikke, jeg synes Danmark har et mye mer livlig, på en måte, musikkklima, sånn sett.
2: Det er bare sånn der Danmark-love-sending i dag.
4: Ja, men det føler jeg er litt sånn soulful musikk. Litt sånn ja. Gøy. Sånn, jeg har hørt litt på Annika også. Hun er jo veldig stor. Og hun har jo vært med Marstein. Lagde låt med han. Det er kult. Men ja, det er litt sånn... Det er litt mer funk.
2: Ja, det er litt mer groovy.
4: Mm,
2: men jeg tror også at de danske, eller danskene er mer groovy folk, sånn generelt.
3: Mm. Jeg synes de virker mer groovy, men jeg synes egentlig ikke de er så groovy.
2: Føler du deg påtatt?
3: Ja, litt. Eller jeg føler de har fått et rykte som er veldig sånn, de blir plassert inn i boks, ja. Men jeg føler ikke at de egentlig klarer å prestere like mye, men det ser ut som de gjør det.
2: Men føler du det er om København, da?
3: Ja.
2: Folk?
3: Ja, det tror jeg. Men det er jo også for så vidt det eneste forholdet jeg har til... til dansk musikk.
0: Men, Ode, jeg har et spørsmål. Jeg kan ikke snakke dansk i det hele tatt. Ode eller Ove?
2: Det er ikke jeg som skal gjette, så det er dere
0: ja,
2: tre.
0: Ja, det er det. Så, hva tror vi, folkens? Forrige artist hadde 994 månedlig.
4: Jeg tror Ove.
3: Ja, den her
0: tror Ove.
2: Hva tror dere da?
4: 7.800.
3: Jeg sier 4.000.
0: Jeg sier 9.000.
2: Vil dere ha sannheten?
4: Mm.
2: Bare bom, bom, bom. Det er nesten 5.000.
4: Okay.
2: Men jeg tror jul er høy nok til å se i boka mi, så jeg er redd for at...
3: Nei, jeg sverger ikke gjør det. Jeg er bare jævlig god.

0: Der hørte du My Love av Tribino, Petter Blom, Martin og Lea Gjennom.
1: Hey, fuck all that noise, man! Put on some creative shit right now!
0: Put on some creator shit. Og det her føler jeg var virkelig creator shit. Men det jeg lurer på, folkens, det her var nok en gang Oda sin låt.
2: Jeg har så mye bra sanger, vet du.
0: Du har så mye bra sanger. Og da lurer jeg på, under eller over?
3: Jeg tror under denne gangen.
4: Ja, altså, det er så mange artister på en sang, og det er alltid sånn, gutta prøver å skrape opp mange listeners her, altså.
0: Jeg tar også og sier under, ja, tror jeg.
2: Ja, det er korrekt, dere.
4: Boom!
2: Alle ligger sånn rundt 1000, litt under 1005, ja. Men Lea Gjønnum, hun har bare 14.
4: Wow! Wow. Hun er en ordentlig,
2: hun er en skjulte perla, da. Ja. Men det er to brødre også på denne sangen som er litt gøy, da.
4: Mm.
2: Så de er jo også litt sånn brother, skjult perlebror-aktige ting.
4: Veldig sånn soul-aktige musikkinnslag her.
0: Men det jeg lurer på, den låten her, den fikk meg litt i Oslo sommer-følelse. Mm. Det er jo ikke sommer lenger nå, da. Men jeg lurer på,
4: tror du, ja.
0: Hvis noen skal ut i Oslo, er det noen plass?
3: Ja.
0: Er det noen skjulte perler å finne der? Jul.
4: Tenker du sånn utsted, liksom?
0: Nei, bare generelt. Hva som helst. Er det noen skjulte perler i Oslo som du føler folk trenger å...
4: Det er en butikk som jeg er ganske gass på. Eller ja, jeg er ikke så gass på det. Mer kjæresten min er veldig gass på det. Og jeg var der i dag. Jeg tror den heter... Eller da må vi kalle det bare Det Gule Huset. Og det er, du vet, den broa ved Hønse-Louisas hus.
2: Det sa meg ingenting. Ja, og jeg er fra Oslo.
4: Ja, ja, men ok. Så du vet den... Bakken, store bakken ved hvordan sier jeg det? Sagene Folkebad. Vet du hvor det er?
3: Nei.
2: Det er på Sagene da, kanskje?
4: Nei, det er ikke på Sagene, ass. Eller jeg synes ikke det er Sagene.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ved Møllega, yes. Eller sånn Møllebroa.
4: Ja, ja, der er det en sånn næringspark som det heter. Masse forskjellige sånne der kule bedrifter som holder til der. Og så er det et hus som bare er sånn helt grodd igjen av masse forskjellige planter. Og inni der selges det planter, sånn pottery, og du får kaffe der, og du kan sitte ute i hagen og bare gi hel faen. Og så selger de masse klær, møbler, alt mulig.
2: Jeg har vært der.
4: Ja, du har vært der,
2: ja. Ja, og de spilte zoom, zoom, zoom, zoom, zoom når jeg kom inn. Så det er et veldig godt minne.
4: Men det er litt sånn, det er skjult perle.
2: Ja,
4: synes jeg.
2: Enig.
0: Har du noe skjult perle, Oda?
2: Du, jeg har samlet opp litt diverse, men... Det er mer sånn arrangement-typ-aktig jeg har tatt med. Og det er at jeg fant ut forrige uke at den første søndagen hver måned så er det live jazz på Parkteatret. Fra sånn 7 til 9.
4: Live jazz?
2: Ja. Utendørs. Eller sikkert innendørs når det er kaldt, jeg vet ikke. Så det synes jeg er en ganske bra skjult perle.
4: På Parkteatret? Men jeg føler det hadde jeg liksom sett.
2: Ja. Nei.
4: Nei.
2: Det er sånn... Erik and Friends, tror jeg det heter.
4: Åja, jeg er ikke Friends da, regner
2: jeg. Men jeg har også en annen igjen, og det er at hvis dere drar på lett før klokken 11 om morgenen, så får dere all type drikke til 40 kroner.
4: Ja.
2: Så det er ganske hack da, hvis man har forelesning eller seminar
3: tidlig. Det er
0: ikke verst. Du da, Ludvig?
3: Jeg?
0: Har du noen skjulte perler?
3: Ja, det har jeg. Dere vet, på Løkka så er det en bar som heter No Name, eller A Bar with No Name eller noe.
4: Ja, det er et spørsmål, tenker jeg.
3: Men ikke den, ja. De har en annen ved festningen.
2: Du har snakket om dette før.
3: Ja, og det som er nice er at den er et stort lokale, og der drar jeg og venner mine hvis vi bare skal catch up, bare oss, og vi ikke tenker på å liksom møte andre som vi kjenner litt.
4: Mm.
3: Fordi ja, det har bare blitt vår plass.
4: Ja.
3: Nå kommer alle til å dra dit da. men det er fint å ha sin egen lille bar som er litt unna der det meste skjer,
4: ja.
3: Så har man en litt sånn rolig plass som man kan bare catch up. Så det er veldig nice.
4: Men det er samme bar?
3: Det er samme, ja, typ det.
4: Samme konsept, liksom.
3: Ja, og det som er nice, på begge de så har de 120 for 2 enheter frem til klokken 9 hver dag.
2: Oh.
3: Og torsdager så er det hele dagen.
4: Hva med deg, Paula?
0: Jeg har, liksom, i seg selv så stedet er kanskje en skjult perle, men jeg vet ikke hvor skjult det er, og det er kruttverket.
2: Du, det er faktisk en skjult perle. Den er certified skjult
0: og
2: perle.
0: Og spesielt det å gå, ta banen til Bryn, og så gå langs alle elva til Kruttverket. Men spesifikt, kino på Kruttverket.
2: Oi.
0: Er fantastisk. De har... Se på nettsiden deres, kino på Kruttverket og søndagsmarked.
2: De har også jazz.
0: Og
2: jazz. De har også jazz på søndager, ja. Eller jeg vet ikke om det er det nå lenger, men de
0: har hatt det.
4: Det er sånn det fineste lokalet, men helt usynlig.
3: Mm.

0: Der hørte du Laure med Rakkis Våta Lei.
1: Hei. Fyllesyk du også? Vel, vi har alle vært der. Men det går bra. Vi er fyllesyke vi også. Men hverdagen er her ikke før i morgen. Så det går fint. Namaste.
0: Ja, kanskje du er fyllesyk i dag, du også. Jeg vet at jeg er litt det. Jeg tror det er noen andre studier som også kanskje er litt fyllesyk. Og når jeg er fyllesyk, eller når jeg bare er litt lei meg, eller når livet er litt dritt, da går jeg ofte til den låta her. Rakkis Våta Lei, det betyr kjærligheten vår. Og det er en veldig fin, fin låt som handler det om å ta farvel. Om det må være med noen som... Ja, noen som ikke er i livet ditt lenger da. Men på en veldig sånn, white Ferrari-måte, ja. Hvis det sier noen ting.
2: Det er lavere den samiske Frank Ocean da?
0: Ja, vet du hva vi kan si det? For ja. Det er ikke så mange som kan sammenlignes med Frank Ocean
2: i den samiske musikkverdenen. Nå må du lage blond, men på samisk.
0: Du, ja. Laure, be on it right now. Men... denne låta går ofte til når jeg trenger litt trøst, når alt er litt dritt. Og litt sånn skjulte perler knyttet til det, det skal vi komme tilbake til senere. Men først lurer jeg på, folkens, over eller under forrige artist, hvor mange måtte jeg lytte
2: av dem? Kan vi spørre om hint?
3: Forrige var 1005.
0: 1005. Nei, dere kan ikke spørre om hint.
3: Okay. Jeg tror det er over.
4: Jeg tror også over. Jeg kan se for meg at det er kanskje ikke så mange samiske artister, så derfor tror jeg de er gode på å løfte opp.
2: Jeg er enig. Ja. Det er altså det jeg tenker. Jeg tror det må nesten være over. Men det kan hende at du bare har syk insider-skjult perleradar.
3: Den er jo fra et eller annet sted langt nord, så det kan jo være tettere på.
0: Den er faktisk veldig nærme, fordi Laura nemlig 2000 månedlige lytter da. Så det er sånn akkurat. Og dere har alle rett. Men ja, som sagt, det her er en av mange låter jeg går til når jeg føler meg litt dritt. Men det er andre ting som jeg gjør når jeg føler meg litt dritt. Og har nemlig en skjult perle knyttet til det. Og det er nemlig på selveste youtuben.com. Der har vi Mr. Ronny O.
2: Hæ?
0: Han lager friluftsvlogger.
2: Norsk fyr?
3: Herregud.
0: Dette er min Lars Monsen. Dette er nordnorske Lars Monsen. Han fær til Saltfjellet. Han fær til Divdal. Han fær til... Ja, han fær overalt. Egentlig Beiarnfjellet, Stabbursdalen. Alt i nord... Norge og Sverige, Junkerdalen, herregud, det er skjult perle det. Men det er min skjulte perle, fordi det han gjør, det er at han lager sånn Lars Monsen-style vlogger av han som fær på tur. Og han er Lars Monsen, så han liksom driver jo flere dager på
2: rad.
0: Det er skikkelig bra klippet, og det er skikkelig sånn chill musikk, så når jeg er skikkelig fyllesjuk eller når jeg har det dritt, så går jeg til alltid til Ronny O. Nummer 1, jeg elsker at han heter Ronny. Men ja, bli med i den fantastiske naturen vi har i Nord-Norge. Sommer som vinter, nesten hele året. Her vintercampes det, isfiske, padleturer med kano, packraft, ryggsekturer på vidda, fiskestang. Liker du friluftsliv i nordnorsk natur, er dette kanalen for deg. Opprettet i 2011 og har kun 2890 abonnenter.
3: Jeg synes det var ganske mange.
0: Så, ja, men det er min... Det, han ville ha gått innenfor skjult perle til oss, men ja. Dere har 85 videoer som dere kan bidra.

0: der hørte du Right Now av Avery og Hanna Furberg.
1: K-U-R-A-T-O-R. It's in the radio.
2: Ja, dere, hva synes dere om sangen?
3: Gøy.
4: Jeg føler det er veldig gjenkjennelig hvem sine sanger som har vært hvem sine i dag.
2: Jeg liker det, fordi jeg står for min egen musikksmak.
4: Ja.
2: Men altså, hun her føler jeg er sånn ekte skjult perle, fordi jeg oppdaget henne på Oslo Jazzfestival i fjor.
4: Oh.
2: Og generelt, Oslo Jazzfestival er banging. Jeg tror det er min favorittuke i hele året i Oslo.
4: Når er det?
2: Det er i starten av august hvert år. Og det er bare så mye bra å sjekke ut. Jeg husker jeg hørte henne, og jeg var sånn, jeg var helt mindblown. Jeg var sånn, hvorfor er ikke du liksom verdenskjent? Sånn, hva er det som skjer? Og jeg gikk opp til henne bare, hvor kan jeg høre musikken? Og så er det liksom SoundCloud det er mest på da.
4: Mm.
2: Så hvis dere vil høre mer, så burde dere gå på SoundCloud.
4: Så hun er ekte skjulpære? Altså, ja, hun er ekte skjulpære. SoundCloud betyr bare autentisitet, ass.
2: Mm. Ja. Ja, det er
4: det. Det er ikke noe bullshit, gjør det bare for musikken.
0: Ja. I hvert fall når man har bra låter å poste på SoundCloud.
4: Ja, det er det.
3: Ja.
2: Så jeg er egentlig litt nysgjerrig hva dere tror. Om dere tror det er under eller over forrige, som var vel 2000 måneder, tror jeg?
0: Ja. Jeg kan si 2800
2: på forrige.
4: Hva var forrige? For den her.
0: Eller 2600, tror jeg.
2: Forrige.
0: Noe sånt. Det var litt over 2000.
3: Jeg tror hun er under.
2: Ja, hva tror du da, under?
3: Kanskje hun er på 1009.
4: Jeg tror hun er på 600 nå.
2: Ok.
4: En vanlig liter.
0: Jeg tror på sånn 100, sånn 150 liksom.
4: Her går det lavt her, ass.
2: Hun er på 329, så det er jo veldig lavt.
3: Wow.
2: And she deserves more. Men det er ikke så mye på Spotify da.
4: She deserves the world, ass. Men det er kanskje det problemet er da.
0: Så er vi alle under.
2: Ja, dere alle sa under, så dere alle får poeng.
3: Ja, det er sant.
0: Woo! Men du oppdager jo på festivalen.
2: Ja, og så så jeg hun på Musikkens dag, som er Oslos andre nasjonaldag, eller Norges andre nasjonaldag.
3: Elsker.
2: Jeg vet ikke om dere har embraced Musikkens dag, men det har jeg i hvert fall.
0: Jeg har dessverre alltid vært på jobb i Trondheim når det har vært Musikkens dag. Men neste år.
2: Ja.
4: De har ikke Musikkens dag i Trondheim selv.
0: Nei, de har ikke det.
2: Nei, det er mye som kun finnes her i hovedstaden.
5: Ja. Veldig satt, vet du. Ja. Strong, you're very sad, man.

0: Der hørte du David Blaine av 88, Space 2K og Mazzy.
1: Jeg må ha kurator på!
2: Ja, visst!
1: Jeg må ha kurator på! Jeg må ha kurator på!
0: Jeg må ha kurator på! Og det her, det er Jules første låt.
3: Endelig, sier jeg da. Space 2K og 88. Jeg trodde virkelig de hadde mye mer streams enn det her. For jeg føler at alle jeg snakker med som jeg ser på som folk som har litt greie på rap-baffle i Norge da, de skryter veldig mye av de her to. 88 også tror jeg er broren til Fetisha.
2: Ah.
3: Faktisk.
0: Skjult perle,
3: skjult bror. Nepo baby. Ja, jeg vet ikke, de driver ikke å shoute hverandre ut, så jeg vet ikke helt hvordan det er, men jeg synes de gutta her er veldig flinke. Jeg har møtt de et par ganger. Veldig stille, og jeg merker liksom sånn der veldig mange rap-artister i utgangspunktet spiller veldig på å ha mye energi på scenen. Mm. Og det føler jeg ikke de her gjør, men jeg føler at de gjør veldig opp i at liksom sånn, det er veldig få rappere som faktisk gidder å rappe hele sangen sin når de performer. Og når jeg så de gutta her på Bylarm nå, så var det veldig tydelig liksom, at de bruker veldig mye tid på teksten sin. Og er veldig fornøyde med den sånn sett da, og de rapper absolutt alt.
4: Ja, det må man jo. Det er jo liksom, du kan ikke være DJ, så skipper du midt i en sang.
3: Nei,
4: da er man en dårlig DJ.
3: Ja.
4: Men jeg fikk skikkelig nasjonal utgroving vibe av det her. Det er litt sånn lunken stemning, hvis du skjønner hva jeg mener.
3: Ja.
4: Men litt sånn svett stemning.
3: Ja, men jeg føler også litt sånn der Dirty Dior vibe, ja. Men kanskje litt mer upbeat sangene av Dirty Dior, sånn sett liksom. Og det er veldig sånn flytende, svevende beats, sånn sett liksom. Det er ikke, jeg føler nasjonal utgroving har litt mer sånn West Coast preg på seg.
4: Mm. Jeg synes det bare er læris.
3: Læris, ja. Ja. Men hva tenker dere da? Er de her over eller under Avery og Hanna Furberg?
4: Du, jeg tror faktisk de er under. Nei, faen, unnskyld. Er det lov å banne på radio?
3: Det er ikke lov,
4: er
3: du må gå.
0: Nei, jo, det her er radionavnet.
4: Jeg tror det er over.
3: Over?
4: Fordi du sa at det er mange gode rappere som snakker om dem.
0: Jeg tror det er over, fordi jeg hadde faktisk hørt om Space 2K fra før. Og jeg føler hvis jeg hadde hørt om en artist fra før, da må det jo ikke ha vært så superduper
4: niche.
0: Ja. I mitt hode.
2: Jeg tror også over, for 300 er ganske lite, og så hadde de spilt på Bylarm. Det er jo ikke, jeg vet ikke hvor små.
0: Minst 300 stykk for på Bylarm, så noen av dem som har hørt på
4: ja. I løpet av måneden.
3: Ok, svaret er at Space 2K har rundt 4000 månedlige lyttere. 88 har 1500. Og den tredje artisten for denne sangen har faktisk bare 500.
0: Men alle var fortsatt over.
3: Alle var fortsatt over.
4: Oh,
0: wow.
3: Det var vanskelig å slå Avery og Hanna Furberg, rett og slett.
2: Ja.

0: Der hørte du Ikke normal av Nonne.
1: Kjøp Kurators nye action set. Å nei! Gjengen har glemt når møtet var. Flere av kuratørene har fortsatt ikke internkort for å komme seg inn på huset. Hvordan skal dette gå? Hei! Himmel har bevepnet seg med Miru og har tre gode ideer til sending. Nå kan du endelig bestemme hvordan din sending skal gå. Kurator har sending klokken 8:30 på torsdager og 7:00 til 9:00 på søndager på Radio Nova. Tekniker og andre nåvere på huset følger ikke med.
0: Tekniker følger ikke med, men vi har tekniker i dag og jul. Jeg har et spørsmål.
2: Yes, sir.
0: Vi snakker om skjulte perler.
2: Mm-hmm.
0: Og så har vi snakket litt om skjulte perler knyttet til å kurere fyllesyke, eller håndtere fyllesyke, kanskje rettere å si. Og vi kan gjøre litt inn på mat med den grønne juicen.
2: Mm.
0: Har du noen skjulte perler i matveien?
2: Bare mat generelt?
0: Ja, mat generelt.
2: Okay.
0: En plass. Er det restaurant, kafé eller matrett eller en ingrediens?
2: Jeg kan si noe som jeg driver med en del, fordi jeg har en veldig skjør appetitt.
0: Okay.
2: Jeg kan veldig fort bli veldig lite gira på all annen mat, bortsett fra en veldig spesifikk ting. Så jeg drikker veldig mye mat. Så jeg har en sånn go-to smoothie som jeg lager med havre, penesmør, banan, proteinpulver og masse sojamelk. Og noen ganger litt andre ting også, hvis jeg føler meg spicy. En gang så prøvde jeg med en øl, faktisk.
3: Jeg husker det var noen i rusttiden som prøvde å... De skulle drikke så mange som mulig Guinness-øl blandet med melk.
2: Ja.
3: Det er bare... Nei, ugreit.
2: Og da pleier jeg liksom å få i meg veldig mye kalorier på en gang, da. Og det er jo nice for meg, for jeg vil jo egentlig prøve å gå så mye oppvekt jeg bare klarer. Men det smaker ikke sånn sykt godt, og det er veldig, veldig mye på en gang. Så jeg blir ofte sånn i en time etterpå litt satt ut av spill, fordi jeg er så jævlig mett, rett og slett. Men jeg synes egentlig at jeg er helt konge å slippe å lage så jævlig mye mat. Så det er verdt det, spør du meg da.
3: Tror ikke jeg vil prøve noe likevel.
0: Har du noe bedre da, i tankene?
3: Oda? Ja, absolutt er det. Men det er jo, jeg vil jo ikke påstå at det er en skjult perle lenger, men jeg har jo spist på Punjab Tandoori siden jeg satt i sånn vippestol, og jeg holdt konfirmasjonen min der. Fordi det bare er liksom, det er jeg og familien min, og jeg generelt bare spiser når man skal spise ute. Og det er jo fortsatt, eller det er liksom et av de eneste stedene du kan få en billig middag i Oslo.
4: Mm.
3: Du kan jo få en middag til 109 kroner, med liksom ris, nambre og liksom en hel indisk rett.
2: Hvor er det her?
3: Punjab Tandoori på Grønland. Har du ikke vært der?
2: Nei.
3: Oi, ok, men da er det jo litt skjult perle da, kanskje.
4: Ja, jeg har hørt om, men jeg har ikke vært der.
3: Oi, dere, vi må dra. Vi kan dra med hele kuratoren.
2: Ja. Ja, wow.
3: For det her er faktisk sånn...
2: It's a date.
3: Jeg hadde konfirmasjonen min der. Jeg vet ikke hvor mye det sier dere, men sånn... Ja.
0: Apropos konfirmasjon og plass. Jeg hadde, det er min skjulte perle, det er ikke i Oslo, men i Trondheim så er det en pizzaplass som heter Petters Pizza. De gjorde cateringen på min konfirmasjon. De hadde tapas.
4: Men vi må også huske å gjette over eller under.
2: Ja,
0: det er det sant.
4: Hadde vi litt glemt.
0: Men det her var da Nonne, det var din artist, Nonne, ja. Ludvig.
4: En Tromsø duo. Så tror dere de er over eller under slem som hadde 1085 lyttere.
2: Jeg heter under.
0: Jeg heter også under, tror jeg.
3: Jeg tror også under. Jeg tror det er sånn 800-aktig.
2: Mm.
4: Det stemmer. Det er 736.
3: Okay.
4: Så ja, det er litt under.
2: Ja.
4: Jeg husker ikke hvordan jeg fant de, men kul sånn psykedelisk rock-ting.
2: Mm, mm, mm.
0: Men så raskt som mulig har du en mat...
4: Ja. Khao Soi.

0: Der hørte du Sång, kvinnor och vin av Fridtjof Andersen.
1: You never seen hits like this before. Bang bang. Coming right up.
0: Ja, det här det är en hit alltså. Och jag kan se si för vi går lite vidare att Fridtjof Andersen. Väl, nummer 1, sången här, banger. Är det tre ting jag älskar så är det sång, kvinnor och vin, väldigt relaterbar text.
2: Hey.
0: Men ja, jag kan snacka lite om Fridtjof Andersen. Han var född i 1876 och han var en norsk komponist som då arbetade för det mesta i Bodø domkyrka. Där är känner han från.
3: Det är sån nationalskatt.
0: Ja då, nationalskatt ifrån jag tror han är från ja, han är från Beiarn. Han är från Beiarn. Han vart hele 61 år gammal och han var väldigt glad i att lage korarrangemanger för mye folkemusik i tillägg till att han var orgelkomponist. Så han drev ju med lite av hvert.
3: Kanske det är därför vi fick lite julesending.
0: Det på grunn av orgelet. Han var en kyrkemann, men han likte også sångkvinner og vin. Men jeg kan si at han har en statue, og han har en egen Wikipedia-side. Så, forrige artist, hvor mange lå den på?
2: Det var vel, det var Nonne?
3: Nei, det var Edel, og det var 2820, for å være helt kort.
0: Ja. Så Fridtjof, som har egen Wikipedia-side og...
3: Men Paula, du kunne også hatt din egen Wikipedia-side.
4: Wikipedia?
0: Nei, det var ikke det.
3: Nei, hva heter de greiene?
0: Wikipedia, de er ganske streng egentlig med hvem de ser på anser som viktig nok til å ha en egen side eller ikke.
4: Altså, men, jeg tenker sånn, han har jo liksom mange ting som tilsier celebrity status, men det må jo vanskelig å holde på en måte månedlig lytterbasen oppe når alle som pleier å høre musikken din er død liksom.
3: Jeg synes jeg et svært oppoeng. Jeg tror det er under, og jeg tror det er sånn 27, kanskje.
2: Min teori er også at det er under, og jeg tror de majoriteten som lytter på han er farmødre, hvis man kan si det. Besteforeldre, da.
3: Enig.
2: Og de hører på han på CD.
4: Mm. Jeg tror det er rundt 800 streams. Det er forskjellige streamers.
0: Jeg kan si at jeg har møtt en annen person i mitt liv som vet hvem det er, og det er fordi at hun var på på Bodø Orgelfest i sånn 2018. Men jeg kan faktisk si at Mr. Fridtjof, han har bare 23 månedlige lytter.
3: Oh my god,
0: Spotify.
3: Call me the song caller, eller jeg vet ikke helt hva vi skal si.
4: Det verste er at jeg trodde jeg husket at jeg hadde sett hvor mange månedlige lytter han hadde i sted når vi la opp sending.
0: Ja, jeg måtte ha hånda mi liksom foran. Så jeg tror jeg liksom... Jeg skulle håpe det var mer en overraskelse enn det det var.
4: Ja.
0: Men... Oda, du sa at den låta her, når du hørte på den, at den ga deg litt julestemning.
3: Ja.
0: Og
3: det vil jeg gjerne si noe om.
0: Ja, jeg tror vi har noe til felles.
3: Ja, det tror jeg også. Og det er at når jeg og Paula bare vil gråte og er veldig triste, så i hvert fall for meg så er det sånn, hvis det er juli, la oss si det er 3. juli, og jeg er trist, så kan jeg sette på julemusikk bare for å liksom... tvinge meg selv i bedre humør, for jeg tror ikke at det går an å være trist og høre på julemusikk samtidig. Bare hvis det er Joni Mitchell. Bare hvis det er Joni Mitchell, men alle andre, nei.
4: Joni Mitchell julemusikk. Det,
3: ja,
0: jeg vil utfordre den jeg hører på. Jeg elsker Joni Mitchell julemusikk, men jeg, når jeg er trist, av og til så tar jeg på julemusikk, men jeg tar på litt annen julemusikk enn det du gjør, kanskje, fordi at jeg vil vasse i melankolien litt grann. Så jeg hører på litt Joni Mitchell og julemusikk.
4: Når var sist dere hørte på julemusikk nå?
0: Faktisk for sånn en uke siden.
4: Det er ikke bra, altså.
0: Jeg har så mange bra spillelister. Og Sufjan Stevens skal komme med et nytt julealbum.
2: Nei.
3: Men dere, ja, men det var det jeg mente. Joni Mitchell er trist julemusikk. Ja. Så da kan man være trist i det. Men hvis du hører på sånn der...
0: Ja, men Sufjan Stevens julemusikk, Kari Bremnes julemusikk...
3: Ja.
0: Det er triste, dystre greier altså.
2: Og Sufjan nå, det blir en trist jul, muligens.
0: Ja, eller Sufjan Stevens, han har enten han har liksom hele sitt spekter av sin liksom, musikk. Det er skjult perle. Det er når du går dypt inn i katalogen til Sufjan Stevens og liksom grev og får det liksom sånn psykedelisk elektro-rock musikken hans.
4: Det her er veldig weird for meg å høre på, for jeg er ikke så tapped inn i julemusikkverden.
3: Men du han heter har... jo jul.
4: Jeg må holde meg unna, så det blir jul. For karikert.
3: Det blir alt for mye.
0: Du må nesten tappe inn i litt nisje julemusikk.
4: Jeg kunne laget en god karriere på det.

0: Sportiva, Sportiva, Sportiva. Der hørte du Sportdiva av Snelle.
1: Greater, laying the fattest beats and smoking the fattest blunts right here on Radio Nova.
0: Det var virkelig en fett beat.
2: Fatty beat.
0: Det var en virkelig fett beat. Mm.
3: Sprite, skru opp den greia.
4: Er du en sportsdiva eller Ludvig?
3: Jeg var en sportsdiva faktisk. Jeg drev med svømming i 10 år. Og jeg har blitt medlem i Sea Athletica nå. Har ikke dratt enda, men de har jo svømmebasseng.
0: Ja, ja.
3: Så jeg
0: tenkte
3: på
0: bra.
3: Å ta det opp. Eller begynne med det igjen. Fordi
2: det er en veldig bra sang å trene til, synes jeg.
3: Ja, faktisk. Kan ikke høre på den under mandag.
4: Du har erfaring med...
2: Ja, men jeg begynte nylig å høre på den sangen, men jeg skjønte ikke greia med denne sangen før jeg så musikkvideoen.
3: Mm.
2: Og den musikkvideoen er så
3: jævlig.
4: Bring back musikkvideoer, ja. Det er jo så...
2: Musikkvideo er det kuleste. Det er kult. Det er topp 10 ting av all time.
0: Musikkvideo er litt skjult palle, nowadays.
3: Men jeg føler det kommer litt tilbake igjen.
2: Ja.
3: Men jeg fikk faktisk snakket med henne om musikkvideoen hennes.
2: Oh.
3: Fordi for noen, jeg tror 2 helger siden, så var jeg på The Villa. Og så går jeg opp trappa, så går hun ned trappa her sånn, Snelle, hei, jeg digger låta di, Sportiva. Og så bare snakket jeg med henne sånn, du må ha vært en sportiva, for i musikkvideoen han driver med så mye forskjellig.
2: Ja.
3: Og så var jeg sånn, men hva var det du... Hva var kjernen din? Liksom? Hva var du best i?
2: Mm.
3: Og så var det jo snowboard, for du ser jo de triksene du gjør. Det er ganske sykt.
2: Jeg har stått på snowboard i en del år, liksom. Og sånn, den skitten hun gjør, kan du ikke gjøre mindre du aktivt liksom, gjør skummel shit da, for å lære deg det. Liksom.
3: Ja.
2: Jeg ble dritig på den, men sånn, ikke bare det. Hun er dritgod på skøyter. Dritgod til, sånn, brått bedre enn meg til å spille fotball, liksom.
3: Mm.
2: Snowboard, tennis, fikk vi ikke se så mye av, men hun sier god idé også.
3: Mm. Ja, men det er veldig kult. Og albumcoveret til, jeg tror det er album eller en EP, enten eller, så har hun på seg en hockeyhjelm, og så står det hun, som er navnet på prosjektet. Så det synes jeg er veldig gøy.
2: Ja, det er liksom, I'm her, liksom.
3: I'm her, henne, hun.
2: Ikke hun som i dog, liksom.
3: Nei, ikke hund.
2: Nei.
3: Men ja, hvis dere likte Snelle, så kan man se henne neste helg på Datteren til Hagen.
2: Ja. Jeg var giret på stikket, men jeg synes det er synd. Snelle hadde noen musikkvideoer av noen veldig gode sanger hun har fra før tidligere, men de har blitt tatt ned. Og jeg synes det er så teit når du får den grove musikkvideoen ut, og så skal du plutselig fjerne alle de tidlige, litt rough, upolerte musikkvideoene. Liksom.
4: Det er liksom Instagram-feeden.
2: Ja,
4: men jeg tar det vekk, og det er sånn det må være.
3: Det skjønner jeg.
0: Jeg må si at det er en del skjulte perler som er aktivt repolerte etter på forhånd av denne sendingen, som jeg så var tatt ned fra Spotify. Og det er sånn du tar ned dine eldre prosjekter, fordi du har kommet ut med noe nytt som du tenker bedre.
2: Det er liksom risikoen da, ved å lage skjult perlemusikk i utgangspunktet.
3: Ja.
2: Men jeg synes skjult perle lyric av Snelle fra den musikkvideoen som ble tatt ned, jeg er fri, jeg er billig, jeg er Coop Ops Extra. Den er crazy. Og hun følger det også litt opp i andre sanger. Hun sier liksom sånn, denne divan her er fri.
3: Ja.
2: Og jeg digger at liksom det er et fokus og gjennomgående mantra i Snelles musikk. Og det er også egentlig litt sånn, Snelle, er ikke det også et litt sånn halvveis ned sånn stygt ord man har brukt om kvinner?
4: Hun snella der borte.
2: Ja, liksom. Sjekk den snella der, liksom. Ja. Det er jævlig, det er reclaiming, ass.
3: Ja, men det er
2: I can use that word, liksom. Det er det som skjer.
3: Ja. Men så må vi trim og gjette, da.
4: Ja.
3: Tror dere hun er over eller under forrige?
4: Hva var forrige, da?
3: Det var...
4: Var det Fritjof?
3: Ganske lik sjanger, han med orgel.
0: Ja, det var veldig likt. Det var en...
2: Jeg klarer ikke å skrive med de to sangene.
0: Han lå på 23.
4: Ja. Jeg tror nesten at det må... være over, altså.
2: Ja, Snelle er på oppen om dagen. Jeg tror hun er brått opp på sånn 6000, ass. Jeg tør å si det.
3: Ja.
0: Jeg tror også Snelle is popping. Jeg tror hun er på kanskje sånn 7.
3: Hva tror
0: 8.
3: Du, Oda?
4: Dere spør godt her, altså. Kanskje hun er på... Ja, jeg synes egentlig dere er litt inne på det 8, kanskje.
3: Det er faktisk helt sykt. Hun har kun 309 månedlige lyttere.
0: Nei.
3: Kun det.
2: Og hun var på Bylarm i fjor. Ja.
0: Så vi bare er veldig tapt inn.
3: Ja, hun er Oslo-basert, så kanskje det er det. Men hun fortjener roser og blomster og alt.
2: Ja.
0: Mer enn Fritjof, i hvert fall.
4: Man må gi flere blomster mens folk er i livet.
3: Word.

0: Ja, det var nå plutselig enda en svensk sang. Det var mye skandinavisk i dag.
1: Ja.
2: Vi er jo litt underground da, kan man si.
3: Vi er next up, det var det alle vet.
1: Ja.
0: Men det her var din låt, Ludvig.
1: Det var min låt, ja. Bromma Disco. Jeg fant de bare på sånn radio shuffle på Spotify. Når du har satt på en sang, så kommer det sånne foreslåtte sanger.
2: Skjult perle, skjult perle,
1: skjult perle. Og så bare, jeg synes den var så fin og lett, og en sånn sang du kan føle mye til. Den kan være glad, den kan også være trist, den er bare sånn, den passer til mye, føler jeg. Jeg har ikke sett så mye på teksten, men jeg har ikke funnet den.
0: Det var veldig, liksom, hva skal jeg si, bra komponert. Det er veldig, blir det film og sier, liksom, produsert. Ja. Det var liksom, litt sånn, orkesterfølelse.
3: Ja. Jeg synes det er litt sånn sykkelmusikk.
0: Ja,
2: det sa du nå.
0: Ja, det tror jeg vi har snakket om.
2: Han koker, han steker, han spiser.
1: Og så er det sånn, det er sol. Og det er, kanskje det er mellom mai og juni, føler jeg. Det er starten av sommeren.
3: Synes du?
1: Jeg synes det.
2: Jeg ble veldig rolig.
0: Det kunne også vært en veldig bra, veldig tidlig eller veldig sen trikketur i februar.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Låt.
2: Ja, jeg føler det er litt snø. Sånn tidlig desember. Når du er litt i julestemning, men ikke helt. Men
3: jeg blir så genert på kollektivtransport, så jeg liker det ikke.
0: Det føltes ut som en veldig liksom, stor låt, på en måte.
1: Ja, nei, men det er det jeg liker med den. Den passer til mye.
0: Den hadde mye rom.
1: Ja, litt sånn filmatisk, kanskje.
3: Men er det bare meg som blir sånn, du er på sykkel, og så begynner du å bli veldig optimistisk mot fremtiden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er bare fremover.
0: Ja.
3: Typ, jeg vet ikke. Det er, liksom sånn der, det er litt arbeid involvert i å sykle da.
2: Men du føler deg også veldig levende når du sykler, det er veldig forfriskende.
3: Og sånn, du har oppå bakkene. Og da er det sånn der, åh, det suger liksom. Og så kommer den hele ned i bakken. Og du er bare sånn
2: Hvordan er den går? Det er jo mot bakket det går oppover. Er det ikke sånn?
1: Ja, det er det.
2: Har dere ikke hørt den flotte kvoten?
3: Nei.
1: Jo, jo, jeg har hørt den.
2: Jule har aldri skrevet essay i sitt liv. Da har vi funnet ut av det.
1: Ja. Men ja, Bromma Disco, kun det her albumet som heter Limbo. Og jeg fant ikke noe mer ut av dem. Ingenting. Svensk.
0: Når kom det, ut nylig? Eller?
1: Hva tror dere?
0: Jeg kan tenke at det her er
2: over og under.
0: Ja, men,
1: over og under. Men hvilket år tror dere det kommer?
0: For jeg føler det her kan være liksom sånn skjult perle. Som en sånn, de kom ut med ett album i 2018, og så har de aldri laget noen ting igjen.
2: 2026.
3: Jeg vil også slenge 2018 bare fordi lettvis.
1: Det var faktisk ikke så far off, det er 2015. Så det er liksom, jeg føler det her egentlig er litt sånn Rasika i Sverige, hvis du skjønner. Men litt roligere.
2: Er det som er, oh my god, oh my god.
1: Ja, det er Rasika, tror jeg.
0: Ok,
1: ja,
0: litt rolig. Det føltes litt sånn, om du har hørt, sånn ikke hele Haju Nol sin katalog, men liksom noen av dem er så roligere sanger. Det var litt den følelsen.
3: Jeg trodde de bare lagde sånn brakepunk-musikk.
0: Ja, men de har noen rolige sanger.
2: Tror vi det er over eller under?
3: Over eller under, Snelle? Altså, jeg ble helt forskrekket av å høre tallene til Snelle. Men jeg tror det er over.
0: Jeg tror også det er over. Nei, jeg sier det under.
1: Ok.
2: Jeg tror kanskje det er over.
1: Det er faktisk over, men det er ikke så store tall. Det er 1342.
2: Ja.
1: Så det er
2: pretty hidden.
1: Ja. Men ja, jeg har prøvd å høre litt mer på det, for jeg synes den sangen der er veldig fin.
3: Sorry, det tager jo da baby, dog, så der tager jeg væk. Hvorfor er jeg smidt i rette? Måske jeg spille mig for bare

overklassen. Politik er bestilbauer. Ingen tid. Alle er trætte. Enighed opstår kun, når ingen tør være uenig. Joe Rogan er en mutate. Joe Rogan er en mutate. Joe Rogan er en mutate. Empati med autoplay.

0: stadig ikke fundet ud af, hvad man skal sige, når man sidder på et offentligt toilet, og nogen banker på døren.
1: Det var smag på dig selv med, jeg ved ikke, hvad jeg siger. Eller altså smak på dig selv med, jeg ved ikke, hvad jeg siger. Det var jo kanskje lidt full circle for dig, siden du egentlig skulle på et offentligt toilet, og endte op med at høre musik om et offentligt toilet.
2: Ja, det var et full circle moment, men jeg satte jo på do. Og hørte det her på en måte i bakgrunnen. Så jeg måtte jo bare, brase meg ut derfra av to grunner. En for jeg måtte ha musikken, og to for jeg ville komme meg ut derfra, uansett.
1: Mm. Kan jeg komme med en historie, en offentlig toalett-historie fra helga?
2: Vær så snill.
3: Gjerne.
4: Ja.
1: På lørdag så var jeg i en bursdag. Jeg var på Café Sara, i stedet for å være på Bylarm, rett ved. Mye av tiden. Klokka 10 så gikk jeg på do på Café Sara. Klokka 10:22, det var ikke sent liksom. Gikk på jentedoen, der var det en av doene som bare ikke ble brukt. Jeg var sånn, hva skjer? Det var sånn, nei, se. Bæsj på gulvet.
3: Nei.
1: Hvem? Bæsjer på gulvet på Café Sara klokka 10.
3: Det er bare drit med Café
2: Sara. Det er kritisk.
1: Meld deg.
2: Ja, kan du melde deg?
1: Kan du melde deg nå?
3: Åh, tenk den filangsten!
1: Det er uakseptabelt.
2: Det er uakseptabelt.
1: Kan du melde deg? ja, anyways. Det skjedde. Seriøst, det skjedde.
3: Åh, fy faen.
2: Ja.
1: Det skjedde ikke på blå.
2: Nei, det skjedde ikke på blå, men det kunne ha skjedd.
1: Ja, det har skjedd på blå.
2: Det
1: har nok skjedd på blå.
2: Det har nok skjedd på blå. Kreds til alle som må vaske donen på blå. Seriøst. Uansett, vi er ferdige å snakke om donen på blå nå. Jeg kjenner, jeg får liksom frysninger å tenke på det.
1: Jeg føler jeg må lufte.
2: Ja, jeg er god. Men det har skjedd andre ting. Det har skjedd flere konserter enn på blå. Eller i hvert fall på donen på blå. Det har også vært en konsert på Herverk, som jeg har vært på. Der bandet heter det er liksom, jeg skjønner ikke helt. Det står untitled, men så har de parentes Halo. Vil de at man skal kalle dem for Halo?
3: For de snakket om seg selv. Når de snakket om seg selv, så sa de Halo. Men på de arkene deres, så stod det untitled Halo i parentes. Så jeg, I don't know.
2: Kanskje de er en beef med noen om hvem som skal hette Halo?
1: Ja, kanskje de ikke har tenkt på at noen skal sitte på radio og prøve å si hva de heter.
2: Nei, det tok jeg heller. Men det virker ikke, utifra attitudeen deres når de spilte, så tror jeg ikke de bryr seg heller. Nei. Men det jeg her er fra California. De kommer med album i november, så det gleder jeg meg til å høre. Det var veldig gøy konsert. Jeg synes jo Herverk er en veldig bra konsertarena, kan jeg kalle den arena. Konsertscene, klubbscene.
1: Ja, det er derfor.
2: Veldig glad i Herverk. Det blir jo alltid sykt kok, men det liksom, altså alle musikerne er jo på liksom level med publikum, så det blir en sånn god atmosfære der inne uansett. Så når du står helt foran på Herverk, så står du opp i vokalisten. Det er sånn at du har kunnet delt mikrofon. Hvis du jubler litt for høyt, så kommer du ut på alle greier. Men det var en utrolig kul konsert. De var veldig kule. De hadde litt tekniske problemer i starten.
3: Ja, de slet med å få opp på mikrofonen, så fikk de ikke lyden til å fungere på... Ja,
2: men de var veldig kule mens de holdt på med det. Hun tok det veldig chill, hun vokalisten.
3: Ja, hun lærte seg hvordan å si hei og hytte på norsk.
2: Ja.
3: Ropte ut Erling Haaland.
2: Erling Haaland, hun var dritfan av Erling Haaland. I love Erling Haaland.
1: Kan vi være ferdig med Haaland-kjøret nå? Det er sånn, det å komme hit og være sånn, ah, Erling Haaland, er sånn, ja, we've been known. Vi har visst den fyren i årevis. Så
2: dere er alt for you're too late to the game.
3: Rett og slett.
2: Rett og slett.
3: Men de er fra statene, så de får litt slack.
2: Det er sant.
1: Nei.
2: Det blir for mye.
4: Prøv dem å ro.
3: Nei, heldigvis ikke.
2: Takk Gud. Da har det gått ut.
3: Ja, det har vært meget.
1: Bare Kong Håkon for ro.
2: Bare
1: tenk at jeg nå kan si at jeg rotet med kongen. For jeg var på slåssplassen da. Nå skal jeg slutte med disse digresjonene. Det har absolutt ingenting i Bylarm å gjøre overhovedet. Men jeg har ikke hørt på Halo, Untitled Halo. Så jeg er veldig, hva slags musikk er det?
2: Det er sånn indie-rock. Litt sånn alternativ indie-rock. Jeg tror også det egentlig er færre enn det de var på scenen. Og de har fått med seg mer band. Men det funker veldig bra. Med flere på scenen. De brukte jo mye sampling. De hadde opptak fra før, så de spilte opp og sånn. Men det funket veldig bra, og de var veldig kule på scenen. Det er liksom litt sånn grunge alternativ.
3: Litt shoegaze inspirert også.
2: Ja. Så jeg synes egentlig bare vi skal ta og høre på det. Dette er, sier Halo, jeg da, med 0-20. Eller, ja.